osidapenepeneva kundidomvera ndinkhani za mchipwitikizi a redu jireji kuteteya kunyamabira akuti kuno tadziwa bwino tokumvetsa radio Mosambiki apoizoni kunyamatika ya kunyamatika uko apoizoni akuti kunonso kwatichera bwino tadziwa bwino ife tsiku la lero anzathu mwaliyamba motani kwachabwanji ziri motani nanga akuti ife tukuno ndiyetu kwachabwino siridziwa anzathu kumeneko kwachamotani nanga tsiku la lero.

Malunji Omvira, Wabampan Rajbani Jafelimu, Daniel Chap, Watsukulera Mambo, Tsegam Songhano, Wantambia, Londo ya Klini, Muntu Mozo, Afanduina, Soabe, Badlomana, Weda Ditamina, Pamazim, Bomalamazam, Chigao, Jasofala. Dalama zobusa centro e 50 milhões de medicais exigidos em Chito com uma política rocena siana, mchigao cha tete. Zigambigankani zamchigao cha tete ndizo nje zirapo, inu musasunte chifuwa tirindizimenezi kumanso zina. Mulindine fira mtetango kuchine ku Bartolomeo paketi, kalane pumwepo. Wapampando wa chipani chafirilimo mziko munu wati msunkano wakulu wako miti ya bungwe la stigala makedzana watantizira wakulimbikitsa mkwirizano mkati mwa chipani ichi ndi bungwe ili. Daniel Chapo wata stigala makedzana atuluka msunkano atalimbikitsidwa mtima ndi wadzazidwa ndi malingaliro au mozi otukula Mosambiki. Wapampando wa chipani chafirilimo mziko muna malankula izirole mbali potsika msunkano wakulu wako miti ya kalondolondo ya bungwe la stigala makedzana umene unachitikira kumatola mchigao cha Maputo. Pa msunkano kwa sangido Xavier Nelson Tokile mwanga wapampando wa ntambi ya kalondolondo mbungweri. Yayambika dzulo kusofala nchiri ogawa magondo titezera kudzudzu mudongo sololovewa ndi kutana ndi malungo. Kupanula mzinda wa Beira magondo titezera kudzudzu agawida kumaboma onse a mchigawochi kumene aperekedwe magondo oposa 1,500,000. Mkulu wona za umoyo kulikula za umoyo tekuli mkulu na za umoyo antu kulikula za umoyo mchigawo cha sofala Belio Castro. Wabe mpantu kutia grane manja ndi za umoyo pofuna kuti ntchito yi yende bwino imene igrike kwa masiku asanu. Mosambiki ndi Tanzania akugawana nzeru ndi machitidwe abwino mu ndondomeko ya kuchita pokano kuti onda ndomeko chita kwa kanto pasa na kale pofuna kutana ndi zotsatira za kusintha kwa nyingo. Pai chinthu mwisaboma la Tanzania ziku Maputo kuti zigamani nzeru ndi ntambi ona ndi kuchipatsa ngozi za chilengedwe mdziko muno pa nkhani zakapewedwe ka mavuto a chilengedwe. Wachiwiri kwa wapampando wa ntambi ona ndi kuchipatsa ngozi za chilengedwe mdziko muno Gabriel Monteiro pa mkumano ndi nthumwi za ku Tanzania wati ndikofunikira kusenyana nyaza pakugula zipangizo zopindira nyingo pofuna kutetezera anthu midzi. Ganizo logawana nzeruli pakati pa Mosambiki ndi Tanzania likuchitika mungwirizano ndi programu yowona za chakudya pa dziko lonse. Komiti yowona za mphamvu ya ndalama ku Banco de Mosambiki dzulo inali pa mkumano kuunika momwe chuma chikukwerera ndi milozo ikuluikulu yakayendedwe ka ndalama mdziko muno. Msonkhano wachitika munyengo imene akukulira kulirabe mavuto akusakhazikika kwa kasinthidwe ka ndalama, kukwera kwa ngongole ya boma komanso kukwera kwa mitengo ya mafuta chifukwa cha nkhondo imene kuchitika ku maiko a ku Ulaya.

Muntu mmodzi wafa ndi wina kusowabe bwato lomwana kwera litamira pa madzi kumathera sabatayi mboma la Mwanza mchigawo cha Sofala. Mneneri wa polisi mchigawo cha Sofala Marito Peralto yomwe wafotokoza izi za kumira kwa bwatoli wati zachititsa ngozi ya pamadziyi ndi nyengo yoyipa. Mneneri wa polisi mchigawo cha Sofala wanenetsa kuti magulu siyana-siyana a polisi apamadzi akupitirizabe kufufuza munthu wosowayo.

0: kwakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwenekwene.
2: Tsono kuti iye ana njala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini, leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwedzo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndichite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwekuchita. Kumsekerera, kumpasa mpsompsono, ayeyi mkhumbatiro na kufindiza achichitambo bzomwe kuchitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayima tani kulira pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Una lazau xamwali, ndazindikira bzomwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzomwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira ningala wakudodoma kwenekwene. Leka ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentse zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe? Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoye kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Imwe ayimbi wa mchigawo cha Tete, luso lomwe munalo la kuimba nyimbo, munga wine nalo mphatso zakusiyana-siyana na kufungula mpata wa kubvekera patali. Ali bwanzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zathu. Kuti mubzinembese, bzinfunika kukhala muimbi mbadwe ya mchigawo cha Tete, ayayi omwe ambakhala mchigawo cha Tete, kukhala na nyimbo ya kuthungiriwa ku studio, fisha ya kubzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino, kopya ya phaso la umbadwe, dekalarasangu ya bairo, kuna omwe adabadwa bzigawo bzinango, koma ambakhala mchigawo cha Tete, kunemba mchiputikizi bzense bzomwe bzikulewedwa pa nyimboyo, ikati ilibe kuimbiwa mchiputikizi. Kuna omwe amfuna kubzinembesa, bzinfunika kubweresa CD ku sekretaria ya Radio Mosambiki Tete. Ayayi bzinembeseni pa kuphatisa basa email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Legani kuruza, nthawe ya kubzinembesa njimwe ino. Nyimbo zathu, mpikisano ukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
5: Festival Cultura Ensemble Watu 2026.
6: Tunga likulu la mwambo kolerino.
5: Wa Vulcan ni pashiparano na boma la kumwatidzi na Consejo Municipal munzinda wa mwatidzi. Alikushenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali ku mkumano ukulu wa matunga kolerino. Nsiku makumatatu za mwezi wa mphepo, yaititi mwezi wa mayo, pa Parque Infantil munzinda wa mwatidzi. Panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Pomwe panza imbiwa nyimbo, kubzina na kudzalatiza magulu ya kusiyana-siyana ya matunga pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
6: ndokoni mukaone pafupi magulu ya mbili ya njole na mafuwe pomwe ati akaimbe Puto Nelson DJ Eldere na magulu ya nyau ya mkondezi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe jaku singa singa anti artish plastikash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matangalazo yanango ya nchimizi yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimizimo
5: zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbili na mwambo watu ndare waini ashemeri wambo ndiye anza kara pamwepo nsiku imweyo
7: ngalewa ine sasa nesipo likusifa chakura kuna kunyumba ya champepo ya radio Mosambika basa yatu ya nchi nyungwe kwa hivyo ya nsiku ya chipiti basa rabuino kuna wale mwono nga ifana kupana basa kuna wale mwafisu kwa mwalikuduwa tepelega manche mwaiye utakutandisa ile tangwe ndiye kamwe angashiti matenga kuna wale wafisa magoli kuligira kuti nsiku ya ifisi buinda lwagali kuti lero anzatu nsiku la Portugal hali nkukumbugira wale omwe mbapsherega babasa la kupulu musa nzao makama kapanyatu wasa usiana siana palupsa ndiye papalupsa ndipo na chitichero chiko chingaoneke cha pata moto cha gagira ndipo timbati dia nasonal tushipombeinus anzatu nziwa la Portugal nuo kauka omwe siku yao nchimo ino pata nsiku ya tensi yomwe ni zinai mwezi nkubotibotsuno 4 de mawe ndipo tikhala nsiku ya kumbukira mwanya ntima moto tandisi walupsa wa nyatwa ili iliense 4 de mayo mimi kushukara pa pavida mau tititi kuri ndo kumbukira kupita kama kule makuma ngasi makuma tatu na manomwe 37 anos pombara kazi kisidwa nsiku mwe ya kumbukira wale umwe kavili kavili alikumbarusa mwe wafuna kupulumusa nzao tisini mpsi tishukira na tangu la imfa za wantu wa shano mbadu isiana ziku la Australia zomu pagole na chuchi mwuzi matera mafema na mafema na masere pandawe wakatanda kutapulumusa nzao adafa shana mbati sinku bomerus umadafa nziku la Australia pagole la chuchi mwuzi matera mafema na mafema na masere minu senti noventa iwoitu tifoda una kutakaribuini kutakazikisi nziku ya ukumbukira mwe wa umwe usiku na maskati alikumba tanda kupulumusa nzapu panyatwa za kusiana siana ndiye tirikufitsa lero lino kupita kwa nsiku za nalibotsi makumanae na zita na hatu 146 dias somoita zifitsa kari tirikufitsa lero lino sasara nsiku madzana mawiri kume na mafemba tusemsa novi dias kutimalize ukule lino la bzuru bzuwiri makumawiri na matantatu nsiku ya tendere nsiku la Guyana siku nika hindo mwesi nika honu pa kuhuli la chulchibotzi batzara mafimba na mawa kumatantatu matantatu 26 de mayo 1966 na hawa zifimba na mpindu magumawiri na zuiri na meya 9.22 i 40 segundos ulipantimaba

na mpili nzima kuchukara musinda walishinga nchigao cha dayasa kali ukimba kwa kingi sweet kutipira kuna kunyumba ya pepo ya radio Mosambiki mbani muntu mafunani kufa mafani katea mwea kuti nimbakumbukira iwe uli mutimamu nimbafera iwe ndangana iwe nimbaziwa iwe nimbafuna iwe ndiye winaanga mbati mewiroi senza buni mwini kusifu chakura kuna kura rati Mosambiki zifemba na finu magweri na zifsere nove eventi wetu ulipanti mapa uli munti mamu nimba kulipidia na iwe mshika nesa kubasako nimba fichila iwe tani ne aligente nipoyo basi nitsoka limwero ne legani tanu kwa ndi zindira ne lega trepoyo mulungu ninkulu tituone kutsukuru kuno palibwe winango

0: Senza volimoli così, faccio quello con un cugno per TMP, qui a Ratio, Mozambique, Sabelinha, Wanga, se fermano a finti, ma come tanto, una sitanato, la dungono uno, 9:36, i 50 secondi, ne hai un guardare con un currante, Mozambique, ci piri, a vestire guardo, sono salanti sicuri, sono spus, sono salanti sicuri, si sciano, con timalise, na mozuno, uacci sciano, mo cana, mi piace, da manzino, cotoma, gianna bassa, pazzico, lenze, la panz, atakumbukira ntsiku nyanya timamoto ntipombairo ntsiku sanayi ntsiku kumi na zuida kala ntsiku ya lapi pa ntsiku lensi la panzi kuchokera mancha mwa Florence Nightingale wa ntsiku la Gran Bretagna atakumbukira poma visere watu ntsiku ya Afrika yomwe ikali ya dzulu ntsiku kumi na zisere kufuna kukumbusana kukhali kubwadwa kwa Juan Paulo II mwada sungira pantawo ya chokichisano pakole la church boats matsana mafimba nama kuma sere nama sere minu senti uoitenta uoito uwe adabwada bansi kumine sere mwenzi wachishano kuhole la church boots madzana mafimba nama kuma wiri zoito de mayo minu senti vinti kuvadovich nziko la Polonia kena kutumula nyimbo za kuna uku nhawe inu kufine kupasina nibasa la nyimbo satu kuma basali dekada pikidwa uchikora kuna kunyumba na mpepo ya rata Mozambique siku zidunguza zinu mba nangaziwe tito pasirene basa limwere panopa mchifunika mushtibzi
1: imwe aimbi wanchigau shatete luso lomwe munalo la kuimba nyimbo munga wine nalo mpato za kusiana siana na kufungula mpata wa kupvekera patali alibu anzu kanembera wa mpikisano wa shishano wa nyimbo zatu kutimu zinembese zifunika kukala muimbi mbadwe ya nchigau shatete ayayi omwe ambakala nchigau shatete kukala na nyimbo ya kutungiriwa ku studio fisha ya kuzinembesa nayo ishinembiwa mwabwino kopia ya paso la umbadwe dekala rasangu ya bairo kuna omwe adabadu wa bzigau bzinango koma ambakala nchigau shatete kunemba nchiputikizi bzense bzomwe bzikulewebi waba nyimboyo ikatiribe kuimbiwa nchiputikizi kuna omwe amfuna kubzinembesa zinfunika kubweresa sete ku sekretaria ya Radio Mozambique tete haya ibzinembese ni pa kupatisa basa emaili nyimbo zatu rmtete@gmail.com legani kuruza ndawe ya kubzinembesa njimwe ino nyimbo zatu mpikisano ukuru wa nyimbo nchigau cha tete.
0: Hey, abisiru watu nyimbo saatu ni basa lukunu posilani ndawe ninga inoi kumambasali tubaka tiba kunseka ndiye dikana rufika umweko bifunika kuti mudzi

0: Yesu watapedwa, watamuka, watabwerera kumwada shukera. Yada nikurumisirani nsimu kuchena tangwa kanamanta wensi mkwenda imwe. Apa imwa anza pambu ifa nada. Zama, ichukarimbo ni pedwe nini. Nikwanda kumwe kuti nduwa seni nza kutumisirani nsimu kuchena kwa seni mpambu. Kuti mutukona mabasa yensi. Kuti mutukona mabasa yensi. Nipo pa legani chia, legani ukopa yini. Ntilikuenda nipo nikutumisirani nsimu kuchena kuti mutakana na mpambu ya kupada basa. Spiritu Santo. Sasa mbune mbune kuziva chakura kuna kunyumba yatu ya mpepu ya Ratio Mosambika basa yatu ya nchinyungwe. Lero mashibese ya nsiku ya chipiri makumawi na standhatu mwesunu wachishano ugole la mzulu mzuri makumawiri na matandhatu.
1: Festival Kultura Ensemble Watu 2026
2: Tungalikuru la mambo kolerino
1: wa Vulcan pachiparano na boma la kumatidzi na Consejo Municipal munzinda wa Mwatidzi alikuchenjeza mbumba yense kuti idzachite mbali kumkumano ukulu wa Mathunga Kolerino nsiku makumatatu za mwezi wa mphepo yaititi mwezi wa mayo pa Parque Infantil munzinda wa Mwatidzi panza chitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026 pomwe panza imbiwa nyimbo kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya Mathunga pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
2: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya Njole na Mafuwe pomwe ati akaimbe Puto Nelson DJ Eldre na maguru ya nyau ya Nkondezi pomwe pati paka onesedwe majo ya kanyenye ya kumuta kama. Le kanikuluza ni mwambo wakuti pata mwana nkonze nguo pamwepo pati pakaradizidwe jaku singa singa anti artish plastikash ndipo pashoneka pomwe nsoro na matsangalazo yanango ya nchimidzi yomwe ndiyo ya ntumbiza mwambo wankati mwanchimidzimo.
1: Zaendeni na mbumba yanu pabodzi na ashamwari kuti mudzakaone mweka bzabwino kumbali ya mbiri na mwambo watu. Ndare wa ine ashemeri wambo ndiye anza kala pamwepo nsiku imweyo.
3: Ndale wa ine
0: senza kuti muri kuziva chakura kuno kunyumba mphepo ya Radio Mosambiki ndipo mkati mwamfindo wangondo tiri tifika na basa lathu la samalimidwe ba konsekani
4: Sondo
0: salam hindi si tatu na me Sikwane thai kumina ina pakati baka mfani zukuru wakadaga
4: Masa
0: Fando

0: Senta buni muri kuzifa chakura kuni kunyibati ya mpepu ya rati yu Mosambika basi hatu ya nchi nyungwe.
1: Una wali omwe ya kutibregeza kuno ndiko kuzafika kwatso nankane za omwe zimbaliwa kumbali ya marimitu na chitukuku barati yu Mosambiki tete. Nkani yatu ikuli yomwe titi kupasireni ni mvuvu wa nzovu zomwe zikusaisatulu atsogoleri wa boga na kumba kubodze mpimba zinako za kushangara. Mkonzi na omwe ya nikufika na basari ni mulimi mkuu wa pano parada yu Mosambiki tete kwa kukarambari ugembo kipu mwe kusekwe na parabese tete kira niku mambo sano ya
2: Why you only got some balance?

0: Vumana veserwa tumalunje magonikani kuchokera kwa ife kunkuradhi yu musambikitet Ipo mukana Mario Game muri mkuru wa kuchokera ku unkani za ulimi na pindu kukomedwa kwango kuli manja mwano na kuti ini radio Mosambiki kale na lero mkati mwa magoli makumashano kutumikira Mosambiki
1: kwa tivi shukrani kuna kunyumba pepo ya radio Mosambiki ili pale ndi nyumba ibodzi ya pipinda psita tumungai pati pa bairo chungodzi mipete mwazinda unwa nyumbwe pa fupi na pa mea lua mitede no 87 90 85 48 5 87 90 85 47 60 4 4 6 85 07 60 4 4 6 ni nyumba ibozi ya 23 ndipo 3 ni kama bairu shingozi pa fupi na mea lua 11 ibozi 11 ni hao yang'ani za nchipitikizi kuchokera ku maputu Mwana kufa sakuba putu zafika na zatu za lero Pantawe kumina ibozi na mpindi zishano Kumina ibozi na lokali, onzi orashu

mbumba tsikoli nkufunika kusokola ichi tumbizi nopereka mbiri kuna ntunga kali wa tsikolino nyamuya sabora bashian patumwa dachita na kufunzisa patumwa dapara basa kufunika kutowera mifunde yashi ndipo na kumulemekeza na kumtumbisa panthawi ino pomwe dziko la Mosambiki lili kukonzekera chikondwe chokupita kumakuli makumi anayi pomwe alipansi sabora bashian wasomoyo mkati mwa chikao chino alikusha chiti chensi kuti matenda asomoyo ne rebwino yakali mpandanga masenzeko ya wana mashkola nti shogo chisportivu zishkola wandu ndipo tsangano kushipanchi mamasa ya masenzeko kushitokumera mwendo ndidibwino boma la tsangano nesomota bwere sakumashibisa kuno pa zatu zaletu

0: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
1: Dilo Solano. Munga che kupata mwayo kupeza mphotho zosiyana-siyana ndi kutsegula makomo anu. Yatsegulidwa ndime yachisanu ya nyimbo zathu 2026. Kuti mulembetsedwe mumpikisano mugwenera kukhala mbadwa kapena kukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ikhale yojambulidwa ku studio. Komanso mugwenera kulemba pa chitsamba choperekedwa ndi Radio Mosambiki. Mugwenera kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki photocopy ya chipaso chanu. Mugwenera kupereka ku maofesi a Radio Mosambiki umboni ochokera kulimana limene mukukhala ngati sinu mbadwa koma mukukhala mchigawo chatete. Nyimbo yanu ngati inayimbidwa mchiyankhulo cha makolo ikuyenera kumasuliridwa ndi kulembedwa mchiputikizi. Bweretsanizi ndi nyimbo yanu mu CD koma ofesi ya Radio Mosambiki kutete mnthawi ya ntchito, kapena tumizani zonsezo ku email nyimbo zathu rmtete@gmail.com. Musasire mtsogolo, lembetsani lero lino. Nyimbo zathu 2026, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha tete.
2: Sasa muri muri kuzipa chakura kuno kunyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki abasaya tachinyungwe tandi kumutwa kwa Maria mwakonzeka kale munati wanaendera xikola nkumbuka kuti nkati mwafinda wakuna nkutoka amisiri mbale umwana nthawi yakalekale ile ambachoka pa nthawi kumi ambakutoka pa nthawi kumi na ziwiri kubwerera mwa kumaulo ndipo matsotokerati kabonda kabodzi kumaulo zishana ine pakati dza 7:30 kalipo wale umwana nthawi yakale mbazi chirini awiri atatu koma zinji nthawi ibodzi ambati orari uniko zinomwena ine pakati mpakana pa zitatu na ina pakati. Mai Maria, tani. Mapika kalimu kanati.

0: Karibu kwa Franco Rocheri hapo mosi da tabule kutimira kuno kunyumba mpepo ya radio Mosambiki kuimba kabasele mamore kupamba kwa mabasa yatu ya nchinyungu mashibese ya nsiku ya chipiri.
1: Wa Vulcani alikudziwisa kuti lero chipiri nsiku makumi mawiri na zitanthatu za mwezi uno wa Mayo mphokesa bzipholipholi bzakubadula malasha mmigodi ya kumwatidzi makamanga pa section 4 kuyambira pa nthawi ziwiri na mphindi makumi atatu za kumaulo zomwe ni 14 horas i 30 minutos na pa section 6 kuyambira pa nthawi zitatu za kumaulo zomwe ni 15 horas. Ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa ndiye mukafuna kubvesesa bzizinji fuwani mtedwe wa Fovolo 800 200 200 idoish.
0: Pampawa basa yatsu yechinyungu afisari watsu lero ntsiku yomwe tiri kukumbukira anyantima motu matandiza nzao pa marupsa, pa mafuta kusiana siana, madzi kunja na pa moto kubotsi bombeiros, makamaka kuna dziko la Portugal. Nsiku yense atense ni nsiku zinai sa mwezi uno 4 de maio, anzatu Portugal, makumawiri na standhatu 26 de maio.

0: Babalo Moni kwa inu non sonvera mene mwatsakula mawele siyanu pantawino Yafika aso programu ya babalo Imene mikoko yogona imakala itatsamira tsinde lante ngoka chere Kugani za mozama pasomwe munga chite Ningani zomwe zima kusautsane Mabanja paufuko Ningani zina madiranu Alangiza twalero ndamai na piri amai mbeza augusto mafuto ndi akachinjika moni twalengizi
1: zikomo kumpani
0: lero tilibe kalata koma kukudandaulirana amene muli kumamidzi kwathuko Pirizi tatirembirani. Tukudziwa tukuchitika zina zambiri. Pantawi ino yokolola. Tukudziwa tukuchitika zambiri maderao. Kodi wola mfumunu. Anya kwawa. Nose. Osalemba bwanji. Kutiti kutandizeni. Mene munga zengere miranduzano. Fusola tulalero ndira kuti. Kodi ndibwino. Kujotsa moyo wako. Chifukwa. Cha miavudu amene waku mananao pa mudzipo, kapena pa banja po. Ndibu ino chota moyo, alangizi akanjinjika, muti buanchi.
2: Ziku mkumpandu, kuchota moyo, we nama neuri ndibu ino nikapu mureti. Mayanko ambiri, wana ambiri na amene wo, amene ti maganizo amene wo. Kumandirene kuti si moyo wano hai. Inuyo, moyoyo, ndi wobwereka. Zimu kumpandu.
0: Alangiza maimbeza, tati tandiza.
3: Ziko mkumpandu. Ndi bwino, kudzipa kumene. Chifuka shone na kuti, mavuta akanyanyitsa. Kuli bwino kungoraya moyo wako yoyo wapume. Ukause ndi ntendere. Wena manyanya, akunena izi, kuti mwina ndiwe mfiti, wena kuti watenga ndalama zenu wake, o kapena kuti akaza kundifutitsa, kapena amuna kundifutitsa, kuli bwine wewe kungoraya moyo wako kuti ukapume ukause, ziko mukumpando.
0: Alangiza gusto mafuta, muri bwanji.
4: Ziko mukumpando. Ah, kunena kwazoona, kuchotsa moyo wako chifuka chotala mafuta si bwino. Sibu ina kutikyo tamo yafoyori mtuwebu kumandima vuro sena siyana. Tika kutikyo tamo yafoyori kumandima vuro sena siyana ndia kutina sababu shimeru kukonza hai. Zikuwa mkumpando.
0: Alangizi maina piri, muri bwanji.
5: Zikuwa mkumpando. Kutikyo tamo yawako shifukasha kutikyo kumandima vuro sena siyana ndibo sunga ati kurozo veri mavuro yo. Sibu ino hai. Zikuwa mkumpando.
0: Alangizaka shinchika, tatu malizirani, munga ritandize bwanji, fusonga tilimeneri, kuchotsa moyo wako, chifuwa jama vudu.
2: Ziko mkumbandu, kuchotsa moyo, chifuwa jama vudu, amenendi huwapeza. Zona, namba alangizena, amene kuti kulibwino kapuma. Kodi kumine mupita ako, mukatenga moyo yo kupita na kumine koko. Kodi mkuzona kuti mukapuma. Muda pita kukare, funsotu libe menepo. Ndiye nchotele ono kuti, ngarisu na piteko, kulibu ino, kuiwala nzeru zimene zozo, sibu ino, kuchotsa moyo wako, chifuja mavuto, ose na siyana mene mungu wapesa. Wena ntituti maona, tidaona kare, panopo wena uzikumbuka, mavura kati nila, basama ngoni uri zikolata. Sitero hai, tikatero tikulaku kwa kula kuru, anzanga, Kutenga moyo, moyoyo munga mene mjanda nene na kukoyamba, unutisi wako. Moyo si watu, nko bwereka. Tima ngu wana jontu, ngu zavuta, mwavutanani wa kazi, mwavutanani wa muna, basi kupita kuje nungu msika, umaka gula mankwala. We na manguru mkupziponya panjali papa, padziwe, kapena mzambesi. Tidazo na kukale, ufula njetu, we na safu, ulogunu ufula kumu. Ungo pziponya, nivite basa. Tisatero, kumene kukusu, suni utiru urani, tikulanku, tikubziranga, pa mavuto, ai, kumene kuku, njunu utiru, nukaporo.

0: Iya ndito takupatsirani programu imeneja ya pa bwalo kuchoka rapompano pa radio Mosambiki tete. Ndimatero pano kuti ya idzulo Afrika yonse na imajika. Kukumbukira kuti kodi Afrika wathuyu tikuchoka naye kuti taima naye potani ndipo tikulowera naye kuti. Ndieno chima mveza chisoni njoti ronse ndifa ntuwaji kuda. Zilibe kantu kutitili ndiye na ama onegedwe wena. Koma roka rokaji kudafe nkumavuti tana nso roka roka maranzatu. Kwa ditsono zukala buwanji. Taona nkope ya goyo, taona nkope ya anga. Taona kungula golo, tapenya nso langari. Tasi ya nabati siti kusiana ai kusonyeza kuti tonse ndife amodzi kuno ku Afrika ndiye Afrika meneyo eno nzovutirapo tikapandogwira na manjai mteradi palaka jerendi
1: heyo
0: zokanamba kati.

0: Ulandire ni mwani wa mundo kwa mvera konse kumena mwakote mfamtawi na pomweta zandi nkani za tuza mchigau jatete ndizo wanje zirapo. Lero nditu lajiwiri kupita kwa masiku makuma awiri kuzasa nuli mozi. Mwezi waji sano mchaka chimene chicha makuma awiri. Makuma awiri kuzasa sano nchi mozi. Aza umoyo mchigau jatete alimbiki tanchito zao. Potete ziradziko likuntenda ya Ebola. Yo mwebu kandi kufalikira maiko ena kuno kumwera kwa Afrika. Atatu ndi chiwerengero cha malo atsopano omwentaka ndi nyengo ikulola ulimi wa kaju ndi makadamia mchigawo chino cha Tete. Boma la Shangara likupereweredwa ndi aphunzitsi makuma awiri kudzawiri mchaka chino cha makuma awiri kudzazisanu nchimodzi. Omvera tadzandizi ndi zina munkani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo wakupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langitone koma kuongolera zonse pamakina apa. Ea inditu amene ndi nzanga Joaquin Kachepa kala ni pamene po. Atatu ndi chiwerengero cha malo atsopano omwentaka yake ndi nyengo ikulola ulimi wa kaju ndi makadamia mchigawo chino cha Tete. Ntaka ndi nyengo yomwe ndithu ikulola ulimi wa mbewu uyi mchigawo chino cha Tete. Iya inditu yapezeka maboma wa Angonia, Makanga ndi Tsangano, pomwe mbewu ya makadamia yalola maboma wa Kaurabasa, Shiuta, Chifunde ndi Dowa. Kudzansoma gwendi mwatidzi pomwe Mutarara kuli nyengo yomwe ikugwirizana ndi mbewu ya kaju. Malingana ndi Judite Pakali, mkulu wa bungwe la Amendwa de Mosambiki mchigawo chino cha Tete, kuonjezera pa mabomawa palinso ena omwe alindi kuthekera kolima mbewu ya kaju. Judite Pakali watsindika kuti mchigawo chino cha Tete ulimi wa mbewuyi uyambika mchaka cha makuma awiri kudzazisanu nzitatu 2028 pokhulupirira kuti kuteroko kudzathandizira kukhazika pabwino miyoyo ya anthu a mchigawo chi. Popitiriza Judite wati cholinga cha ulimiwu ndikukweza chuma cha dzikoli kupyolera mu phindu la mbewu misika ya kunja kwa dzikoli. Aza umoyo mchigawo cha Tete alimbikitsa ntchito zawo potetezera dzikoli kuntenda ya Ebola yomwe ndithu yabuka ndi kufalikira m'maiko ena akuna kumwera kwa Afrika. Chidwi cha boma la dzikoli chalunjika mzipata zolowera mdziko muno kupyolera mchigawo cha Tete poyang'ana mosapitira anthu ochokera ku dziko la Democratic Republic of Congo kapena kuti DRC komwe ndithu kwabuka nthendayo yakuphayi. Malingana ndi Maria Joao mkulu wa chipinda choona za umoyo wa anthu mchigawo chino cha Tete, zipata zonse zolowera mdziko muno kupyolera mchigawo cha Tete pokhala zakasakatiza kumalire ndi dziko la Zambia, kalomwe ku Angonia kumalire ndi dziko la Malawi, mukumbura ndi kuchamano maboma wa Magwe ndi Shangara kumalire ndi dziko la Zimbabwe zili pa tcheru lalikulu. Popitiriza Maria Joao wati mzipata zolowera mdziko muno mwakhazikitsidwa antchito za umoyo omwe akupukiza ndi mtera wa chitetezo kumagali moto ndi anthu omwe akulowa mdziko muno poyesetsa kupha kalombo koyambitsa nthenda ya Ebola. Mipakati yoposera 11 ndi omwe yalemberedwa mkaundula wachitatu wa mipakati yomwe wachitika mchigawo chino cha Tete. Izi zili mkatikati mwa ntchito yomwe ikugwiridwa ndi ine bungwe la ntchito zakalembera mdziko muno. Malingana ndi Marcelo Amoji mkulu wa ine bungwe la ntchito zakalembera mdziko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete, cholinga cha kaundula meneyu ndi kudziwa chiwerengero chenicheni cha mipakati yomwe ikutakata mchigawo cha Tete ndi antchito ake onse poonetsetsanso phindu lomwe mipakatiyo ikupeza. Boma la Shangara mchigawo chino cha Tete likupereweredwa ndi aphunzitsi makuma awiri kudzawiri mchaka chino cha makuma awiri kudzazisanu nchimodzi. Malingana ndi Abilio Forte mkulu wa zamaphunziro achinyamata ndi ukachenjede mboma la Shangara mchigawo chino cha Tete, mwa aphunzitsi atsopano omwe akufunikawo bomalo lalemba ntchito asanu na atatu okha basi chifukwa cha mavuta za chuma. Abilio Forte wati manyumba amaphunziro a sekondale ndi omwe akusowekera aphunzitsi amasamu chifalansa ndi ukachenjede wa luso la makono. Popitiriza Abilio Forte wati mchaka chapita chibomali linalembera ophunzira 40 kudzazisanu nziwiri amaphunziro a primeira mpaka desima kalase. makuma asanu na wiri mpambu asanu na nai, ndi chiwerengero cha manyumba mapunziro, omwe akupezeka mboma la Shangara, ndipo omwe chiwerengero chimeneji, makuma asanu limodzi mpambu asanu na tatu, ndi amapunziro oyambirira, asanu na nai amapunziro apapata, pomwe awiri ndi amapunziro asekundare. Amvera zimene zindinkhani za mchigawo cha tete, ndizo onjezerapo kufika ni kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Muzo onjezerapo Otilia Benditu wadzindinkhani pano yomwe kuti kukwera kwa mtengo wa mafuta a moto komwe kwaoneka kambaka nkhondo yomwe ikugundika mmaiko wa Luya ndi Aperesi kwa kakamiza nyumba ya malamulo ya chigawo cha tete kufomereza mitengo ya tsopano ya mtengatenga wa anthu ndi katundu. Otile Benditu kufotokoza zambiri.
1: Nyumba ya malamulo ya chigawo cha tete yavomereza kukweza mtengo wa transport zonyamula anthu ndi katundu kambaka kukwera kwa mafuta a moto kumene kukoneka mdziko muno komanso pa dziko lonse. Makuti transport ya kwera ndi umetikali wetenda centavu kumisewu ya pula, ndiposo doji metikaji de centavu kumisewu ya fumbi pa kilomita zili yonse. Wapampando nyumba ya malamulo ya chigawo cha tete watu kukweza ntengo wa transport iku ndi kufuna kupinga kubuka kwa ziwawa ndi enima transport. Komanso kufuna kuti anthu adzipita kukagwira ntchito zawo moyenera. Adrino mafunga ati, pakuyamba kugwira ntchito mitengo ya tsopanoyi, pakufunika kuti aliyense akhale chero, pakufuna kupinga kuti pasaoneke wina ochita mitengo yodziwa yekha.
2: Importa referir que a qualquer altura essas tarifas podem ser revistas.
1: Kani yokwera mtengo wa mafuta yakwezanso ndithu transport. Taona kuti shinali shoyenera kutero chifukwa sha mmene zinthu zilili kuti mafuta akwera ndiye ama transport anapereka pempoli kuboma. Pamene boma linatifitsira zankhani nafenso kuno tinaona kuti ndi chapindu kuti titandize mwashangu ndi kuvomereza kukwera kwa mitengo ku. Koma panonso chimene tingadziwe nchakuti mwanthene iliyonse mitengo inso ikhoza kutsika kapena ikhoza kutsinthidwa malingana ndi mmene zinthu zingayendere kumbali ya mafuta. Anali Adelino Mafunga wapampando nyumba malamulo chigawo cha tete kusimba za kukweza mtengo kwa matransport onyamula anthu ndi katundu kamba kakukwera kwa mafuta a moto kumene kuoneka mdziko muno ndi pa dziko lonse lapansi.
0: Ziko makwambiri Otile Benditu chifukwa choti patsira nkhani imene ndithu yomwe kuti kukwera kwa mtengo wa mafuta a moto komwe kwaoneka kambaka nkhondo yomwe ikugundika mmaiko wa Luya ndi Aperesi kwa kakamiza nyumba ya malamulo ya chigawo cha tete kufomereza mitengo yatsopano ya mtengatenga wa anthu ndi katundu. Pa fupifupi ziwiri ndi chiwerengero cha limi omwe chaka chino afumbata makasu pojijirika ndi ulimi wachitowe mboma la Shangara. Akufotokoza tsatane wankani ndi Ephraim Tedown.
3: Alimi oposa ziwiri ndi omwe chaka chino ali pakalapakala mminda kulima chitowe mboma la Shangara mchigawo cha tete. Malingana ndi mkulu wa ntchito zopindulitsa mbomali, chiwerengero cha alimi olima chitowe chaka chino chachepa chifukwa chofowoka ndi mtengo otsika umene amagulira mbewuyi chaka chathachi. Aluis Artur ati alimi achitowe ku Shangara adaona kuti apwetekeka ndi mtengo omwe adawagulira wa 60 metigaish. Artur afotokoza kuti mtengo wa ntchitowe umakhazikitsidwa ndi boma motengera momwe zinthu zilili pa msika waukulu pa dziko lapansi.
4: Malimiti ya chitowe yali kufamba bwino inde majunango alibe ulima chitowe thangwe la ntsengo yagoleda mala kulingana na nsengwa idachitika malimidwe 2024-2025 kukhana nsengwa ya wenu. Tsono nsengwa ya gulida malai idagwa pansi pang'ono iwadona ngati ali kuberedwa. Tsono didauze fipano kuti didatambira chipepa cha nsengwa kusukira boma kulukulu Maputo kuti nsengwa ichitowe ifunika kuti igulisidwe la izi purike ambachita kuyezeza mkudinga kuti kodi wanthu wamadziwika kunja angula tani nsengwa yachitowe kuti chitowe chigulire kunthu chitende kuli kufunika kuti kunkuni chigulire nsengwa yebone kuti munthu uyu mbwenye kugulayi kuti akagulise aone mbukanga chepe pang'ono ndipo madzakhazikisa nsengwa ile yachitowe tidapasidwa tsamba lakuti nsengwa yachitowe ndiyakhazikisidwa na boma ni 65 metikash kuldamala limwero kuldamala enkwanto gulire lidapita ilo idafika pa 100 ati idzamalizira pa 75 metikash ntayi wadadziona ngati ichala kulidyeredwa mphamvu winango adachoka winango alima basi mzuwa kale kuti ningati panda perdere mwanzanga mba wina mbamowa anyakulimbika mtimawo alima basi chitowe icho tsono na mvula idabwerayi chitowe icho tambe chilibere tikukhalira kuti bwinobwino letu pabwaina nachicho chilipo tambe ntsengwa imweyi imbayenderana nakuti chitowe chitani porike chilipo chitowe chakuyamba chachuli chachitatu tambe chikakhalisa kwenekwene tumbafota pomtule chikafota chakuchendetsa kuti akachipima pa balansi chimbapeza lilimbo kuna bwene chimbapita chizinji iyi ningatakhana masakho matatu kudzakhana masakho mawiri omaina meya pwike chafota chitowe chile chapita mchizinji pa balansa pale ndipo mbadzabwera kumbo ntsengwa mwetiona chitowe chako chibe kwa lidadi ichi ndipo mbachitika basi tsono ife timbauza kuti mbekane mtima kulimako nkumwe kuti chitani
3: anali Luis Artur mkulu wa ntchito zopindulitsa ku Shangara mchigawo chatete kufotokoza za mawanjo mwadasiya kulima chitowe mbomali chitowe ku Shangara chimalimidwa pafufupi boma la Nseri koma chidayala kwambiri maziko mmalokalidade Antemangawu Dzunga ndi Chipembere
0: ziko makwambiri Efrem Tedown chifukwa chotipatsira nkhani imene yomwe kuti pafupifupi zikwiziwiri ndi chiwerengero cha limi omwe chaka chino afumbata makaso pochichirika ndi ulimi wachitowe mboma la Shangara ndi nkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete tsopano ndi nthawi yoti mzathu wa nkhani za mchisena atipatsire zomwe walemba mtsiku lalero
5: mphangwa za mchisena za muno mprovinsia ya Tete nyakuzilonga ndine Enoch Konsejo fupi inang'anira pa makolosho Instituto de Amêndoas de Moçambique ndiyo idazindikira mphimba zinango zitatu zofuna kulima makolosho pabodzi na makadamia mkati mwa provinsia ya Tete mphimba zalongwa zikumanika mkati mwa madistritu 10 tikulonga Angonia Makanga na Tsangano kuphataniza Cabrobaça Xiúta Xifundé Doa Magwe Mwatizi na Mutarara kuna ndimu ya kulima makolosho mkadamu ananira Instituto de Amêndoas de Moçambique muno mtete alongwa kwecha kuti madistritu anewa anandimu zakuti makolosho ache anadzitomeza kugulisiwa mkati mwa ntsiku zinadza Judith Pakali akudikira kuti mpaka maka pikupiri makumawiri na pisere provinsia Tete itomi kugulisa makolosho adalimiwa madistritu Mangas mkati mwa provinsia ino chiku cha nyumba za ungume muno provinsia Tete chikudutira mabasa toera kuikhalinga kuti matenda anabwera ninga pisungu Ebola pakufuna kutunda kufa kwa anthu adakaka kale kumadziko akunterero kwa Africa dziwani kuti mabasa mazinji anachitwa muno provinsia Tete litangwa kuti kudziko ya Congo matendawa atoma kale kutatarika aweni asichita migano na ife thangwi ya misewu inaphataniza madziko aku nterero kwa Africa mkadamu nini pia ungume wa mbumba kumabasa nyumba zongume muno provinsia Tete alonga kuti tangwe migano inaife kukasakatiza na dziko ya Zambia kalomwe ku district ya Ngonya migano na dziko ya Malawi Mukumbura na Kuchamano ku district ya Magwe na Shangara migano na dziko ya Zambia pitisa kuti anthu akhale mtimabi Maria João alonga kuti mabasa onsene ali ready tuwera akwanise kutsuka miendo pabodzi na kutsuka manja pafuna kumalisa matenda kuli anthu adanompha migano kubwera mkati mwa dziko ino machapa kwana pikwi 10 na chibots ndiyo adalembesa papidzo yachitatu yakalembera tirikudziwa kuti muno provinsia Tete muna machapa Mangas anateketa awa ni maganizo adachitwa na Instituto Nacional de Estatística anang'anira pia milengeso tirikudziwa ale anapata basa mkati mwa provinsia ino kukundi ya machapo. Mkadamu wa ine, muno provinsia Tete, alonga kuti kalemberosho, akafuna kudziwa machapo anatiketa, machapo analimira, nada na mangwa kwene mkati wa provincia tete. Marcelo Amos, alipo kwecha kuti mabasa wafika kale kumapeto, mbwenye nsiku zinadza anazatome kupemberesa chopwa chache. Zakumalisa mpango zilongo kuti kudistritu ya Shangara mwona provincia tete kukupata basa, na kushota kwa fundisa kwa na maku mawiri na awiri, nyumba za mafunziro za kusiana siana makauno. Nkadamo chikicho nyumba za mafunziro, apare na atsikana na michini ya nzeru kudistritu ya Shangara, alunga kuti iwo akafuna fundisi atwa akukwana maku matatu. Mbwenye na kusoka kubiri, makauno apaswa mpako peno mpengo za kulembera ganyo fundisi atwa asere basi. Abilio Forte alunga kuti afundisi azinja na funika peno padre na tambireo atumiza kuma shikola basika. Trongi mabuku akutoma. Mbwenye kuna nangu alikufunika. Amalongiro ya Kifrances, matematika, na nadziwa pia michini ya nzeru na mitokods. Paucheza na nyakumaza mpangu ya nyumbeni na pipi ya Radu Msambiki. Alonga pakwecha kutichaka chino. Alembera funzi akukwa na pipi makumanai na pinomwe. Anagumanika manyumba za funzi za kusena siana kutombe na buku ya kutoma. Mpaka mabuku ya chikumi na chiwiri. Pini kule, kuna afundisi ya kukwana chikuchibots na maku mashanu. Zwani kuti kudistritu ya Shangara, makauno, kuna nyumba za mafunziro za kukwana maku manomwe na zipemba. Paizo, maku matatatu na zisere, nza kendi ya mabuku hakutoma. Zipemba, nza mabuku apakati, zwiri za kendi ya sekundaria. Izi, zikari mpangwa za nchisena.
0: Ziko makwambire ino kikonsejo chifukwa choti patsira nkani mchisena. Omfira tikatere ndi kutita kwangula zonse zomwe tinadzana zo mdimemene ya nkani za mchigawo chetete ndi zowonjezerapo cha kumadzulo alero la chiwiri kupita kwa masiku makuma awiri kudzasa nonle modzi mwezi wachisanu chaka chimene chicha makuma awiri kudza zisanu nchimodzi koma tisana siyane pano omfira imfaninso mitu ya nkani zi. Tafotoko za pano kutaza umoyo mchigawo cha teta limbikitsa nchito zao potete zera dziko likuntenda ya Ebola. Yomwe ya buka ndi kufalikira mmaiko wena akuna kumwera kwa Afrika. Matatu ndi chiwerengero cha malo atsopano omwe nthaka ndi nyengo ikulola ulimi waka juu ndi makadamia mchigawo chino cha teta. Boma la Shangara likupereweredwa ndi aphunzitsi makuma awiri kudzawiri mchaka chino cha makuma awiri kudzadzisanu nchimodzi. Unali ndine Alberto Langitoni wa wongolera zonse pa magina pa ndi chwakika jepa pa wili watu tingo tipiririzani kumvera Radio Mosambiki tete ziko mo.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
6: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
7: Chikondwerero cha chikalibe chochinga msambo watu 2026. Kumano wakula zochitika za chikalibe chaka chino. Kampani ya Vulcan mogirizana ndi boma la Mwatizi komaso konsolo ya mzindo wa Mwatizi akuita na anthu onse kuti akatengena umbali kumwamba umbulu wosochitika zachikhalidwe chaka chino. Pasade Mei ku Parque Infantil de Mwatizi kukachitikira mwambo wa chikhalidwe chotchedwa msambo wathu 2026, chikondwerero cha nyimbo, magule ya makolo, miyambi ndi chikhalidwe cha Mosambiki. Bwirani kuti mudzadziwanire nokha ndi maso mpikisano magulovi na njole ndi mafuwe komanso oyimba amene aitanidwe mopadera Putu Nelson, DJ Elder nyauza kumkondedzi komanso pofuna kuchotsa madalazi kukakhalanso kanyenya wakumtsakama. kuchikondwererochi kukakhalanso zionetsero zazonse masema ndi zojambulajambula masewera amakolo ndi zina zambiri zachikhalidwe chathu mukuyitanidwa limodzi ndi abale komanso anansi anu kudzatengana umbali pa chikondwerero chambiri miyambi ndi chikhalidwe cha makolo athu ndalewa ine wayitanidwa ndipo akakhala nawonso kumwambo
8: ndalewa ine
0: Ya ndito ndi mene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mau ya muno mtete ndito kumveka ndikulotsa pa ntundo amene ucha wa 312 metru jonda media liwiro nkukhala limene licha la 963 kilocirculos por segundo dzulo Africa na imajiga kukumbukira ndito Zaiye mwini ndiye inu kodi muna upezapo mpata kapena mulipo munayamba mwaganizapo kodi Africa wathuyo akuchoka kuti akupita kuti ena mdasiye kudya nyapwe nkuti ayi nyakwe sitingaje chifukwa kumudzi tidachokako pano pati dasanduka azungu wa mtaoni Inu, azungumu waona jirawa kutimuka one miyambo yao pena pake, magule wao pena nsomati nye upose. Alinso ndi zao, ndipo kulibe mtundo wa antu, umene ulibe chikalidwe. Padziko vano, mtunduli uonse wa antu, umadziwika ndi chikalidwe jake. Mtunduli uonse wa antu, Uma dziwika ndi chilankhulo chake. Mtunduli wonse wa anthu. Uma dziwika ndi miyambo yake. Tsono ife kuno ku Africa. Ayi ndithu tikumulekerera mayi wathu wa Africa uyu. Akudamulidwa. Kudamulidwa ndithu ndi miyambo ya chirendo yobwera kuchokera ku maiko ena makamaka kwao kwa zungu chichewa tidasiya kulankhula tikalankhula pang'ono after that tikalankhula pang'ono because tikalankhula pang'ono even tikalankhula pang'ono im mukulankhula chichewa kapena mukulankhula chingerezi chabwino ngosiya nolankhula chichewacho lankhula ni chingerezi basi Omva chingerezi ichi akumveni. Tidasiya kulankhula zilankhulo zathu molondola bwinobwino. Tikalankhula pang'ono nada. Tikalankhula pang'ono puruke. Tikalankhula pang'ono na ngosto. Tikalankhula pang'ono oke. Anzatu. Nangana omwe tuberekawa. Zaka kumi kapena makumi awiri dziudzazi. Adza chidziwa chilankhulo chathu tikatero. Ada muchalimba kuti nje pankhani. Dzulo laliwisiri Africa na imajiga. Kukumbukira zimene tunena panozi. Dzulo linali tsiku la Africa. Handiye lero basi tikunena bezo mwezo. Fumbi ndiwe mwina anatera mvula zakale. Ndiye ntisamale chilankhulo ndi chikhalidwe chathu.
9: Africa, my motherland.
0: Komanso tikondane.

0: nimbalima shimanga shamainza ningamala shimanga shamainza nimbalima shimbamba ovi sebola tosiana sana jwa mundamu timbagula mbeu tishiwaza sebola shimbamba tishirima tingagulima timbagule sampa mwibatu manu angandova ringana na shimbamba timbagu ambo zaotidwa na nyakurali timbagulisa ndiyo dezevulimendo mwe ningashira bashipandisha ini pamwibangu wano nimbadezevulivu imo damwe fundini manu flora jovino kovi
1: imwe mwalewa kutimomba shitabasa la malimidwe pansua kumkuru wadwe nyatani malimidwe ya mafamba tani ya ufamba gunabwino mwanekalini mvuu za wala utazonga malimidwe
0: mvuu gale gale zikaribu pumwe akanadu kuyamba kushita shea mungui pumwe azayamba kushita shea mungui dojimuni itreze intawa mikulu ile dazamana kugwadua gwadua madungu vya lamana kuenda jai mvuu tapano ulikuzi kuone galini mvuu zikuone kila ukamunamba utogolo uzauru shibagiti pumwepa timbalima gunabwine somba funa ugulumiza ukandomana ushirima mpesu shosa dako dhile dhwa shimbamba kuhimiyaru mpesi na mangu na wantu usuka kwa mwela bwa mbole tutilatu wantu mdonyea natu uzala kada mbukika kumbayanda kalima ukamalaka mangu kwa kuyamba bashwiri mwaga kukala mwiguno ya kazadzala unangu ankonisa kuyenda na mbuli ya unangu amba kwa nisalini pulikepano mwadia kazinji mba kunesa tangodonyea tuya libo kurente ya mwini mwini unangu amba kwa nisa unangu fini mbajini wani nga zona mazi ya zani mbakala ndaka malakali kwa kuyamba bashwiri ndalimisa kankulumize na wantu na mazi ulijo mungari nani ndakuni mandekate kwa unshumbali ya nga zala kamangu yevo jayo mkwa nisa hika alibuli mwa shiwiri so kari yaru na futula janja utengiru mwando varane na mazi ulijo muna mkulimise na wantu mba kwa nisa kutani kushira so enangu mindaida atelea unyansuki shimba zaenda na mazi shinangu matu ya ndobida shimanga shimba sara ndao mburi wote mba vivina moda uwe madimba ya tuyo
1: ni ndawa hivuni umuimabu mba zaona kuti mazi hapuka mpanisambo kwa mbuka mweka mshenda ngambu hili kuti mga lingiri kumunda kuwae kudimbako
0: purike amba shira novembro ule bwere timba kwanisa kwa mbuka novembro nsenei dezembro ya amba zara shikatikati yanga kare ya rigasu antu kwa kwa mbuka mwenda ambu yanga kare ya wanda timbaka ima mpepele mwene ya ndari ya mwena ne ne ya ndari yunga nanzaka kwa kwa mba kuyenda yanga fika nchunomu mbate ndiri kuyenda mga kalima lima kule tauba ulimana mashewshewu kubelela ne ya kufika umu kubelela ya fika nchifua timba za ya mbuka lini entao dezembro yanga ditenene yanga paralimbo kufumba uzauluku mga kambo kwa ya tene wapita sumana ya suwira ya shitaru ya mba pelela taimwerembo mga kalingirida matalu kwa mbuka antu kuyenda ambu na minyendo kuyenda ambu kwa shitaru basanu kankulumize kubelela asi shimbanga shitayamba kukula mwezuno shai kuge ya kamba ndokuzara ya kamba ndokuzara chobo cha ndoma timba chidi alini mainza ni atesha uma ata zaenda kalingira atu harukiamba harukiamba akufika nchuno afika mbone ni yanga shita nchuno tenienda mwenangu akamba ya kambuka na maria harishikari so naa ifati mbata kuzikuwa ni sabwe na maria ya tatizinzaa kubwa nchibali ndari mbaya mbuka na sabwe ni potayamba marso unombo kukulola asi tuda utimalize tingamara tiambe rani kubemba bemba tishike segunda yapoka ya shimbamba
1: kwa mbuka kwa mkulu wa mazimu duenya mwenye koko mwalibe kani?
0: Anya koko alibo. Mbazuwa kale duenya ni duenya mbazuwa kwa kwa shankara nyatoko. Tuna mga kwa kwa mbuka na nzako. Mbamuna binangu ya anya koko kwa uzaulu. Binangu kwa kwa banyan siri ya tu. Binangu rani. Mbazuwa ndone ya jumitopo mitopo. Mbazuwa jumitopo ya mba wakalini. Majitimba kwa nisa basi kutani. Kutuwa reko ni mbari ya mbukeni. Ine. Ya wandisa mbari kalini tangu ya dashwipa. Ya koko amba fatalini alipo. Ni mazimu wene.
1: Imwe mwalewa ute mbashitapu mwebasa kumbuto ya urabi kule. Mwagati mwenda kumunda mbashitatani kakawidwe kantawe. Nsiku ute mwende kumunda mwende kaona basa. Romo mbashita huku kumbuto ya urabi. Pano bashangara mbashitatani kakawidwe kashi.
0: Ine pano ni mbaibrigawa ndika. Ndikaenda kubasa mashibese 730. Nishipita mbasa mwangu. Intao ningazoe jai programa yangu ya wanda. Ninga kutoka kule skinzi 30. Nimba digitaluri sempili ndika kale pa mwini. Nikandofika nkutusa bashita. Kupo mbaoneka mpafubi. Nimba tamanga. Iko mweko ndukuenda hapo nimba kanda tusa mtu. Ine pano ningafika ndikaone mtu le basalida ni alishita ne. Ine mbo ningafika nimba digitaluri kuima. Hai nifika ni nchita. Ni kutoka zawero. Zanove tashita basi. Kubelea basi. Nikakaona antu haya shitabu ni mba kashitabu basi. Atuye ndiyo malimili yangu nimbashira msuzensi nimbashitabu yebwe. Bwe nimba karambuli utandi tambale maingi kuna antu. Nimba enda kalingiri antu wangwari nimbo chikashitambu pati yangu. Kalingiri antu wangwari nchikashitambu pati yangu. Nimbalima sempe na antu hindi na motori wa parase bunda pukani na motori nimbalima nao. Mbanyanga na antu hachiningambira, fershidrala. Na anangua na ine, alipafubio, ndaye hiyo nga shawa shkola upolike huku. Wantu walu parawa yu za parembo hizi. Inembo ni ngabuambo, shumushiwa ni parambo hizi. Arezu wali ngari zoiro, zanufi mbatende ni kumwe.
1: Iyo wana amba kubvera ni?
0: Amba ni vera baba. Amba ni vera meji, palibi mwana mwende amba ramba, amba zua mama alu wa hizi wala hizi. Ukakotoka, taya gari upolike, nitaonani. Pini ankotoka mkoro yanguye tini rabozi. Ina nenda mahi basi ame baka pita. Wana amba vila mbashira basi.
1: Wana mweo mbashikazi, mbashimuna, ndi mbangasi.
0: Wana wangu ali akaribo sete. Mbozi ndi daluza sarasiji. Pana ashimuna, pana ashikazi. Tono wanangua jaa kula. Majimbu yomu, mwana umu akariba mwiyo, sempre umunda kaenda. Arashoka jaa enda mabasa mao, amara shikola. Angana mabasa ya kupata. Ntawandu kukushoka. Majaka ndo kwela, sempre ambandito yola kudimba. Omwali bose mpamba enda mbo kumunda. Ati shikola shienda, kumunda shienda, shikola shienda. Jomwe nda funza inembo, jomwe nda funza na wabango, jomwe nda funza mbo. Nda kulambo chishita jomwe, nampuri usawo shikola kwa kambari jwene, jwense, jwense.
1: Iyo, akati ayamba kusenzeka, kapita mkusenzeka tani, mkazati barizani, dusia, nitu tendeno
0: munda. Andaenda kusenzeka majini nita yangu ingakwana bini noranyo kamusa kukamusilaru. Bini mba mashibese ujoro mwenye nita yagata ndo kukamusilaru kwa turwazi. Muka kwa shite partu yako ingakwana dezura kubwe wende shukula. Iya mba muka. Nimba muza kasenzeke majuzuri. Ntayakari ndu kukumusa. Iye mba munga kutoka duto shukula dezura. Nga ndu kubwela bano. Nga ndu mbana kujia polika. Ate zoetu wate nkari. Nimbu nga polika nikumbana kumweko. Zoetu wate zanu viti kubwela pa mwibani.
1: Kutia figi lwa mba kubirani kuzerera. Jumaitu mba tuma unesa na unu kwenye.
0: Haa mba zwa kari mwana ambanesa. Ambanesa mba tuma unesa. Oke okay, yepo unesa. Ona bano bayu libe. Ngini viva bayu libe. Maindibe. Tentene tuona la konzati ni manjaya. Agwapo kafuna kasenze kwa rezera umwape nangu adakwana. Na yopo tanti mfira nalini. Shukula yako inesa. Kwa kariwaka kwa nesa. Kujia kwa kumkunesa. Pulivyopo rugi kukalima. Kutuendo shukua ni mbanopo kune kidombo ni mwane ya untanzawa ni ndigulishi. Tatu ni majwete ngulisa. Parte hii wanandu wa gulini mdua makadeno. Uniforme shani rigi mbambane sabari shani jufunikana. Tawanti tandizani. Palibu nangu amgeresa. Tawiyo wala ambaza wana shashadini. Ningaenda kasenzeka kule ni wani ngabwela. Kukala. Mwanza shaula senzeka na yada kwana ula. Lugenda kushukola. Iye kukala. Tawiyo bombo unga shadudu. Nenda amba kushukola. Ntawo timba kwa nisana na pamwipu. Ambaza waka sempe mwana poda nisa. Majobo kala patogole kakuneta. Ndi magabusta. Teku muza basi. Ninzua ni mwana amba nisa. Majobo nesambu. Iye ndi uta kapare poda. Alaptoma amba za kseka. Angaza gurudwa shabwino shire. Adekedwa. Haa gurudwa isha. Haa isha. Haa mpamzamu. Mpamzamu. Kutumana rana fereri parani. Ungando muri gugu nda uzora ndeka mwana ulembo jangu anza kutaa. Hati nyanda kapita basaini. Nifuna mbubu jangani. Ya guwebo nga mashitambu na epangono. Ona nda ugulia ishi. Ona ishi. Nta mbarendi kaparebo mangona zagulia ishi. Amba fewa. Nalilo anara na ushida basaini.
1: Amweo mwe adafunza. Ashi onambo mburo zao za basa. Ashi amba wenda kapata basa. Nzeru ya nimwe hii. Siku zinoza mbati tani ya kumbaka kakamiza. Kwenda nao kashita basa kumunda tani. Mshi atogoza kwenda kumburu ya mafunziro. Amba lwa tani siku zinoza.
0: Siku zinozi, iyo mba mba kwa nisitambu kukuntalili anzao. Na wana wangu wa shimuna alipo wawiri umwe. Mbozi alipo pampano majambala mama ane anu funa mba kulima. Ndida gbarambo mundo wabozi. Amba chitambu na guso zashe na nkazashe majimana. Ndaya kulima mbala mama kumunda. Funa kwenda kumunda. Mwayamba, ndayamba. Mfa, nipana mburi woko. Pananga mpilumiza kubi. Kubili yangu ya mkandi mirembo. Alikupara basa kule kuno nduku alimira pom. Shinga otokora bwani isharokora shinda gonkiwa. Tumiza kubiri ntandizeni gonka ngabwa kula kula kwa kujua kwenda. Sempe alibo kundi bando nalimbo. Pakulima hapo shaka kwa zoa shadidi maya kalabale kubiri ya kuweka injira ibizi. Ndarane gulani ne mpara basa ni mama inde vodu gula majiri. Nda mbo konza binangu. Munda kwa tifu namba. Sempe ya gulani. Ndina wapabozi. Alikulima mbo basi. Mwana. Da gwarambo munda yu wako yu wako yu wako. Inimbo ingu wangu. Haya mainza ufuna inde ni funa. Biri yangu yu. Mbatandizira. Angamarambo yukulomoka shoka fira kwa zaona bja wabiri. Tani mzafamba. Alibembo kubandula nimbo. Akulambo na boko lomero. Adzua nishafu. Jadidu ungalima mzimbarani. Mzimbatandiza kubiri mbarupa mbakulisa onza shintu.
1: Ndiye muimuno wanfu wako kwa onani. Uma mbakala nao pabozi. Mbashesa nao. Mbasileza na nao. Pako kwa onani. Mshimbaenda na wana. Wenda kafungula munda kule. Wenda kalima. Ntawezi nangu. Abesera wanao. Ayai mbakatumisa wanao. Ambatitani. Azimai winangua.
0: Anzangu adadabwa gorodino shimangasho moshi ndali mashini manu ndibo kulima wanangu mwa wili mugona kantsikana kaenda kasambako na kanangu karabashikali wili wali pumwete dabzala tidamala jonsene iyo adadzua mama kwenda kulifanti baka ende kumunda tidabzala husu kabuda yamba da yamba mwa kwenda kumbaba kalima oka munda mwanzangu nae malili kutiko duwana mwa wepo daru kura kuboni ndani wana hada ndipasari mulungu nda adabwa na wana umana oka munda adamala munda munda yu kwazi ngukurwenzi. Majada buya mbira usukwa buba ngono bangono bona wenda ukashimai nani ngakoroka mbenda kaona ngafika mbo yangu gwa ndi membo kulima podi ndadogedora ndani bari bari tinienda ndahiri nonda majio nikafira rana lima ka basa shauja kuapira leo kuna shitakula ati ndali nikakala nsharu anga vanjira banchi achira ndibo bisanya majorijo e mwembo nyakushukola mbo adza kuchoka mbo feria gumana na alikulima ada poli gambo basi hotela unaanza huko kukalima naomba ati feria shembo kumana kugwelela mbo kushukola asia adama. Munda ndibo limisa na majo ijo lilo wa shimanga. So kukulola kundi kundi kutandizia na majo ijo. Mbewa. Halukulola mtu. Majo mwa halukule kalini. Halukuenda katakula. Wantumba angaone katati. Mka wana kuma kuinya kukulola. Amba nyakuruta. Omwa halukule kalini halukuenda basi. Shadidi antu amba nivunza. Wanamua udalogoni ndari. Ndibo ulogoduwa mungu ndani basi. Imo mba mbali mantaya mdani mbali mani mbali zuandeka. Ifu ni karimu kuli malini bende. Dati ningaleka nchishita nyi. Temba duta projero. Projero kubili mba nesa kushoda. Imba shedua. Majiko nkule kumbandu kulumizira. Ndashosa alibombo alibwe kulima mvante. Shimanga mungulisa. Kulisa hindi nchila kinyo. mwendo mwerekaji. Mwabu za nguli ya baruku. Bile mwendo la nukuparisa wa mbasa. Kikushiriri. Ndiyo mami yu mweni mbashida ni wana mba nifunza shadidi.
1: Hapa mba onegambo wanango kuti atengembo nseru sanusa kashitembo mima omu mba endambo kalima na wana.
0: Aha, wenango mba onega. Depende kata hodi ya pa mwibashi mwana mtu. Mungashitegu mmanigiza kutikodi utani. Iya angaona aluko endambo kafunzisa nashi. Wenango mba viwa, wenango ne, wenango rani. Kakarido ka usiana siana. Depende hodi ya kada mtu wa mwibashi na sofrimento na makarido yashi.
2: Zatine mwomfera andi tutuku andikida kumapeto kwa programu ya mind mindzake kumatisa na siane. Bwanjiru ramba na sangalala andi nyimbo iye.

Amai, muramai wangu ndingambokukanganwa iba. Musaone kusauya kumusha mukati zvimwe mwana ari kudya nyika nerutivi. Kwete amai, kuuya kumusha ndinoda asi kuishaiwa mari yacho yekuisa kumusha ikoko.

Vezeri watu zinzizi mwune kuziva chukra kuno kuradhiu Mwusambiki tete nkata mbasa yato ya mchinyungwe. Tiri kuveka pakati pa mazana matatu kumina maili ndipo pupu kutama mazana mapemba maku matantatu na matatu. Paka mbindi ndipo mkati mpindi ziri kubaraza vezeri watu tititifiki na zatu zariro mchinyungwe. Mwazamara kufa kuzozo mpumu etititi zafiki na mitenga yato bzizi wisu pa ubzensebza vezeri. Tishiza marithira na zomwe dinazu mkati mwa mchigawu chatete. Ninga mwanzoroweza vezere kunchini kuna mkwatu Joaquim Mario Kashepa. Ndipo muno mstudio 1100 wa maza mchera kwa shinku vidira zuwa gemu na blush. Mario gemu ndia na mwavezere watu na chiso cha chechense. Ah, nzatu tiripano. Pazi tantatu, pazi shano na ina pakati titi zafiki na lusulatu. Basa lumwe tibafika na ala viseru chuka kuna kurati msambige. Nandira viseru watu tirikuti karanipo mwepo na kutipzensi. Bza kazi gisiru wakari kutitifiki na abzo kumauro ya lirulino. Kwa nanzatu, mwako nzikira abzo kutane. Anangu ntawo ino ali usukwa sukwa nanda nzatu sukwa sukwa umweyo mwanyi.

0: Birane ki gaushin shatete ban hauya ce.
1: Mambo wa Mozambique Daniel Francisco Chapo watumiza mtengo wa mafunu ya bwino kwa wale wensi womwe ampemba chimwenye na tangu la kupita kwa ntsiku yao yomwe ili mangwana chitatu. Msolo wangani yomwe iti ibedwe. Mbasari pa kutsukuzidwa na Mario Game womwe na mwendipo kuchini kuna Joaquin Mario Cachepa. Pomwe tikuluwa kuti kalani na afe kumurukuno yechipiti chansi kumakumu ina santapsu. Za mwezo wa mpepo kora pzuru tuwiri makumawiri na matandato. Radio Mozambique ninga mandawezense pakukara maso na makuto ku jago shika jato nchinyungwe. Tiyambe nangani ya kuruwa kuti mambu wa Mozambique Daniel Francisco Chapo kusipa pakuru kutipereka komwe kukumbalatizidwa na mpanda za chimwenye pa kalarikidwe ka makaliru ya bwino kwa wantu kutichesa mitundu ya kusiana siana ya thandizo lomwe limba fikira wantu wa kusaya napo pa kalimbi kisidwe komwe kalipo pakati pa ubogozi wa mbumba ya mudziko la Mozambique. Mtenga wa Eid al-Adha msinda wa kudikiridwa mangwana Daniel Francisco Chapo simba ubwino wa kufika kwa ntsiku ningai napo kuna ntsembe ya chiyense pa tsamba popa veka kuti nipomwe pana njira ya kulatiza ubali pakati pa kuungana kwa uwantu wa kuchokera kumadziku ya pansipano achikumbusa kumbali ya chikhulupiro kubvera kapelekedwe komwe unako kwa winango napo ku ulemekezana pomwe wantu wakukhala. Aliwa pomwe Daniel Francisco Chapo ninga kuzindikira basa likulu omwe likuphatidwa na nyumba za mapembero pomwe achimalizira pakuluwa kuti boma litilipitirize kukhazikisa chipatano na mbuto zili za kalatsidwe ka kakhalidwe kabwino pakati pa mbumba. Mai ivetse alane pakukhala nthena ya kuona zimabasa ubodzi wapakati pa amuna na akazi napo kumakhaliro ya wantu apereka mpumulo kwa wale wentse womwe yampemba chimwenye koma achikhala azinyabasa waboma ayayi wakubzikhalira pa okha. Kayimisidwe koka aka mpumulo ni mangwana yokha koma ni mchemu omwe ukugwera lini kwa wale womwe anchita kudziwisisa kuti mabasa yawo yanga imisidwe lini na thangwe la mtunduli wentse malingana pindu lomwe lilipo kutsogolo kwa mbumba ya mdziko muno. Ni mpumulo wa Eid al-Adha omwe ukusimbidwa pa nthawi ino malingana mthenga wakuchokera ku unthena bule. Dziko la Mozambique likuonekera ku mwambo ukulu wakuchitikira kulikulu la Taj Cristal komwe amfuna kukudzirana kumbali ya madzi ninga momwe nkufikira wantu kukatukulidwe na kapelekezedwe ka jintu bza chilengedwe chachi kubodzi ndena ya kuona za maluwala nyumba na momwe mumuli mwa kukoira za madzi. Fernando Rafael yalatiza pamwambo ule ndale na mfundo zomwe zakhala za kupakasidwa na boma kuchipande cha katuledwe kapindu lomwe limfunika kuchokera kumadzi malingana na magwa yomwe yambafikira Mozambique pakuoneka kwa chilala na kufunchukira kwa chipomwe. Kutsogolo kwa mbanda zinango wa Fernando Rafael aliwa kuti dziko la Mozambique la foresa mitemo ya tsapano kukapatisiridwe ka madzi pakukhala mpata omwe ungatemere pa kuko kwa mitima wantu omwe yana chipapu cha chitukuko. Awale waninga kudzalisira kuti pa mwambo wa Proaguas wakulatizidwa na Daniel Francisco Chapo mambo wa Mozambique pa msinda wa pantsiku 16 za mwezi uno kuna bzichitu bzomwe bzingathandize wentse kutoweza napo kuphatisira kukasamalidwe kamadzi kakhazikisidwe kakhonkho na mpata wakupereka kwa wantu anango pakati pa utendi bwa thangato. Wa Banco Mundial alonjera kaperekedwe kathandizo kuna bzipinda bzakusiyana-siyana ninga mbali ya mapfundziro. Aya malonji yabveka komwe kushokwe mchigawo cha Gaza na muyimiriri wa Banco Mundial kuno kwatso. baba Andre Loureiro akalewalewa pambuyo pa kulatizidwa kwa chitalo chakatu kulidwe kakusaya kutayana mdziko la Mosambike. Ningalewera baba Andre Loureiro kapelekedwe katandizo kuna chipinda cha mafunziro ndiyo njira aigumana ya kumalizira na umbawe kwa uwantu wa mdziko muno mpata wa kuyamba mkufunza kapfunzisidwe kabwino kusaya kupambulana na mafunzo ya luso ni chipande cha zomwe dzilipo kuti mkudza pasidwa tandizo kuchokera kuna Banco Mundial. Mboni ya boma kuna mzinda Maputo yapichira mkulu mupsa wa chipinda cha luso la umoyo pakuti mkoneka mabasa ya kutawira chikalidwe cha wantu. A Vicente Joaquim alewa ipsi pomwe pa kalumbiri sidwa kwa mkulu wa Instituto de Ciência e de Saúde Cisacel timana omwe akumbitidwa kuti ya kali wakutoweza luso lomwe analo kumabasa ya kupatidwa na iwo.
2: Dedicamos uma menção honrosa porque para hoje estar aqui demonstrou competências e capacidades para merecer a responsabilidade e dignidade necessárias para melhor servir os nossos cidadãos, que são os protagonistas da concretização de todos os planos programáticos para este novo ciclo de governação
1: 2025-2029. Akali Vicente Joaquim, pakulewalewa kuchipandi chakuti kalatidwe komwe akachita kuna maiwale mkuchokera kubzishitu zomwe akaranabzo kati mwamabasa yomwe adapasidwa kale mbuyomo. Ndipo na nsingisira yense pana chikulupiro chakuti hata kwanise kutsukoza chitaro chomuchiti chakupakasirwa mkati mwaboma kuchokera pa gole la bzulubzwiri makumawiri na mashano mpaka na bzulubzwiri makumawiri na mafemba. Ndipo pa pakati pabasa ningali mweri jense jiri mmanja mwao kukwanisa kutsukoza na kutowezesa zomwe zimfunika ndari ya boma. Tsono kuna omwe alumbiri sidwa pa mpando ule alewa kuti anchita chomwe anacho manja kukapelekedwe kaluso napo katoledwe kampamvu ya wantu wakupfunza pakuti kupunguza kumatata yomwe yambagwera atenda. Izi ningani mukuziva kuchokera kuno ku radio yomwe Mosambiki Tete maulo ya chipiri chansi kumakuma wili na zita ndahatu za mwezi wa mpepu mkati magora dzulutwiri makuma wili na matandahatu. Tete kirani kuzomwe zatifikira kuchokera ku madziku ya kunja. Atsogoleri wa mdziko la Iran avumiza kupatsira basa njira za tsapano za kanchangeni patapita minyezi kuyambira pomwe dziko lili lidagwedwa na nkhondo ya kunyoserwa na madziko ya Amerika nchipatano na Israel. Pakati pa kaimisidwe koka paoneka maruzi mazinjisa kwa wale womwe ambayera manja kuchokera ku njira za kanchangeni. Nkhani zomwe zatifikira zili nkulu wakuti matenda ya Ebola pakukhala mtundu bodzi wa chisi chomwe chimbaphera pafupi chayamba kale kuoneka ndipo kuoneka kwache kudzekisa pathupu likulu kuchipande cha dziko la Mosambike. Pakuti tibveses chero na chenko lomwe lilipo naye mwanzatu Armando Kembo.
3: Waza umoyo munontete atimizira ntsimba za kuonerera matenda pakuona kuti yali kukwira matenda ya Ebola yomwe ndiyo yambapha ku madziko yanango ya ku Africa. Austral ndiye thupo likulu liri kukhala kuna wanthu omwe ndiwo ali kupita mkati mwa chigawo chino cha Tete kushokera ku dziko la Republika Demokratika du Congo, dziko lomwe ndilo lina matenda ya Ebola ndipo limbachita malire na madziko yanango ya Africa Austral yomwe yambakhala njira ya kupita na wanthu na bzinthu kubodzi. Mkulu wa zaumoyo kuna mbomba kulikulu la zaumoyo munontete atsimikiza kuti kumphimphaza kuyambukira kukasakatiza kubwa malashifunde malire na Zambia, Karomwe kuangonia, kumalire na Malawi, Mukumbura na Kuchamano kumagwe na Shangara, kumalire na Zimbabwe, iwa kazikisa njira zomendizo nza kuchenkera matenda ya mweya. Amaria Joao akara wakutimikiza kuti mumburo mwenzi, mwakupitira na mwakushokera, akazikisa jintu zomitumbashitisa kuti akwanise kulimbana na matenda ya mweya, kuti paleke kufarikira Karombo kwa mwendiko kamanyosa matenda ya Ebola. João akalwa kutsimikiza kuti wasau moyo muno ntete kumpimpa kwa mwendiko kumbayambukidwa akala pomwe achitimizira chero mumbuto mwense mwazau moyo na mids yomwe ndiyo ambachita malire dziko lino na madziko ya kunja.
4: E até agora não tivemos nenhum caso suspeito. Temos estado a partilhar aquilo que são os dados diários de passageiros rastreados nesses pontos de fronteira oficial. O surto de ébola surge no momento em que o país começa a registrar baixas temperaturas e é uma época propícia para as doenças virais, como as gripes, os resfriados. E essas todas as condições manifestam-se inicialmente da mesma forma. Então, é sempre importante, no caso de ter uma febre que não está a ceder, ter muita cefaleia, sentir-se resfriado e doente, recorra imediatamente para a unidade sanitária para ter o apoio.
3: Maria João omweni wakuona za umoyo kuna mbomba kulikulula za umoyo muno ntete pa kutsimikiza za ntsimba somo ndizo ziri kupatidwa pa kufuna kubanja na kuchenka kupita kwa matenda ya Ebola yomwe ndiyo yambapa yomwe ndiyo yafika kale mwambamfu kudziko la Republika Demokratika du Congo. Ndipopa chenkani matenda ya kusenda siana pa kuteweza njira za nkomeko.
1: Matenda ya Ebola yamba nyoserwa na Karombo komwe kamba chitisa kuti wantu akale na mtutu wakupitilila malire. Mbativeni nkani zinango zomwe tinazo kuchipande cha masinzeko ya mpira na mwanzato Manuel Cardoso. Manuel Cardoso wali kufika pandhawi ningeino achiti kudzira kati mwa kafambidwe ka masinzeko ya mpira kwenikweni pandhawi ninge ino pomwe iye ali nkulewa mafala yakuti wakuona za masinzeko ya mpira wa mwendo alatakale maguru yomwe yatadzapikisane ku nsupa ya Safuli. Mbatipen
5: omwe ali nkonera zamasenzeko ya mpira ndipo na makulu yenze mukhitambali kumasenzeko yakutokomera mwendo mkatu mwa chigawo chitete adatala pansingo da malai masenzeko opokana na super Safuli anti tasa de Mosambiku kuchipande cha chigawo chitete ndipo kuchipande cha ugole lino nkhani zimotapeka zilinkulowa kuti timu la Shingale linzalimbana na gulu la Ferroviaria kumatizi União Desportiva ya Kusongo inza sangana na grupo desportivo ya Mwanamozinda kufuna kulewenga na mshepse umwe wakutumae kufuna kukusana kutitikuna planisi ya upadwe inzalimbana na Shindale Afrika kumarara Sanchi Sportiva kushingale inza sangana na Mulambe Futubo Kuluwa kumatizi ni bivikisano ya mwanzama pansiku ya shtatu ya mweza mwana uno kufuna kukusana umwa pesele watu kuti dwemza kazikisidwa kuti bivikisano ya Zambi ndipu ya chifitidwa sekuoneka chakipa chirishetse maningana mai Elsa Nelson.
6: Eu acredito que haverá uma boa disputa entre eles e que teremos representantes preparados para a Taça de Moçambique.
7: Por que essa data?
6: É para a associação conseguir gerir todo o campeonato e poder com o tempo entregar o vencedor da província para os próximos passos.
5: Então, nós temos que fazer isso para a Sogose, para a Yensi, para a Mabasa, para a Mwea. Ndipo ninga mwenzimwenziwa kuti kumbali ina tina mpikisano ukulu wa kuchikomayana mwendo pakati pa chigawo chikatete. Ndipo tukudikira kuti azilatize lusolao umwe ati aime kumpikisani katamwe ya. Mafala ya mai Elsa Nelson ni mpikulu wa timu lomani kundela masinzeku ya kuchikomayana mwendo mkati mwa chigawo chikatete. Zwanu kuti kushipande cha mpikisano umwe wa kupukera na tupa Safuli umwada wina pakoda malali ni timu la Union Sportive ya Kusongo.
1: Masinzeko ya mpira kufunga kuzatu za lero. Joaquim Mario Cachepa, Mario Gemo, Lucia Malonji, Yakuti, Radio Moçambique. Kari nariru mkati mwa magori makumashano kutumikira Moçambique.
0: Mwapera, chikau chunu jatete, panhao yachi.

0: kwanzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale ndikunyangana nguo yangu.
2: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
0: Tsono kuti iye ana njala?
1: Ne, amama bwino.
0: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
0: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Vikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
0: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abzibve kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndichite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
0: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwe kushita. Kunsekerera, kumpasa mpsompsono, ayeyi mkhumbatiro na kufindiza ashishitambo bzomwe kushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayima tani kulira pomwe ndamphata ndichimuseweza.
1: Una laza ushamwali, ndazindikira bzomwebzi tsampanopa.
0: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzomwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira ningala wakudodoma kwene kwene. Leka ndikupasi mkumbatiro.
0: Waona kuti zimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
0: Iye akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zinsi zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwecho kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.

Kanyimbo kabwino bwino kamweko kumata kutusirana pezeri watu chokera kuna kuradhi yu Mozambiki tete pakati pa luso lomwe tinalo mkati mwa mabasa yatuya. Tikanazo nyimbo za pezeri watu, tikanazo nyimbo zomwe pantawe ningeino mkati mwa mpindi zini kudzazi tititipiki na basa latu la luso latu.

Joana Coana, grandaura, nandi mwanango, meu filho. Ninga sai kudzwa kuti pendiri wetani. Peni watu ofame, peni oisame, peni ousame. Ninga sai kudzwa kuti ningale wetani. Ai ai pinango ndichite kundula dzopfala dzensenedzo kuti wepo ndione kuti nevandi kukumbira kuti undibverembo. Mwana kubvambiri kubas. Mwana wagemu. Aka mzampata chobva. Haa mfuna nyamuli samitolo lika ntupo. Hapo nsiku zino kuna makapupa ya. Ndiya kuzasa isatulu wa antu tzapano. Makapupa ngamwe ya hindi mkufambisa. Kubili nsimwezi mkukonza. Kapfunze ni mboni. Umbaza karana mawi muntu wakula kula wakaramba karamba. Mwai wafika tzapano. Atika kwanza seni mapasa, nusabe shkifiri. Ah, iwi. Mino visenu sino vente toji mpaka na huko tingada vuma kuti nchadididi nusabia shkifiri. Tsonu kuyambila mino visenu sino vente kwatu mpaka na kuno, zaka nkumana muntu kuti papaso. Panachala, zii. Tsoka ndiro, adabaruwa ndojimiri. Kuma, nusabe shkifiri. Ah. Kani ya kuibe mweyo. Kuimbo kwenye kwa Joana Coana. Ati ndika zamufa kutsalwa jani. Shikeleni majangaleni. Uyo, liwiro. Nipo muno mkupodi. Nsi uzino atikuna nsika wanjara. Ayaipi ni msika ukambindi. Pinu ni msika umweo ukabade. Imwe, mwini mpatalini. Akafuna mangirira ntuluyo paka pupa hapo ntulu mpaka na upitirira nsinkwachi. Kolo nzo chima chika tulumuka. Ungwatani. Mkwamana pane ne pana ndiroza. Munti kwati kuna munta kana kapupa gani. Alibe kukuroza kusaya kubva. Tibwede seba salata vese watu. Lusu lato.

0: Abvesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambire na manja mawili tirikuyamba tiripauno na basa la Luso Latu basa la Radio Mosambiki pamoja mbasheza na wanthu akusena siana womwe ana ruso la kudziwa kalondo zedwe ka mabasa akusena siana kuti tuabve ruso limwero nkoponi kwa madalitenga bzidayambatani bzikufambatani ayai bzimbafambatani na pombo mphicha nzipone zomwe ambagumana nazo pakupita kwa nsiku na nsiku ndiye natenepo lero linoli ife takupatira kumudzi wa Kasongo. Kasongo ni mwi ubodzi omwe uliku Unidad Nyakadesha Byron Padwe ayaitondole kuti kunsi kwa phiri la Kalowera mkati mwa nzinda wa Tete ndiye natinepo ningamomwe muli kubvera mwili basa litikutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Kuna mwenzi omwe muli kubva Radio Mosambiki nthawi ningaino kushokera mitundu yakusiyana siyana tikuti makolokoto. Makusaya kutenga nthawe tiyambe kubva nchezirano umwe tinawo lero linoli na pai umwe analuso la kusema mipini ndiye natenepe pakutoma aniamba kutuza dzina pai mkulalewa na Radio Mosambiki dzina pakutoma.
1: Inivano dzina langu ndire Jito Jose Augusto Coffee.
0: Pai Jito Jose Augusto Coffee mkulalewa na Radio Mosambiki pano pa Kasongo Unidad Nyakadesha Byron Padwe kuno kunsi kwa phiri la Kalowera. Ruso ndemwero lomwe munalo la kusema mipini nilini pomwe mudayamba kusema mipini nkuponi komwe mudayambira ndiye nzerimwe ida kubwerera ndani
1: ndidabwera travesa kubonera ndikaendera munthu dzikakhala dzakundinesa maji korwene kuti andikonzere dzinthu dzikatenga nthawi potiso ndidzadzipfunza kulau ndikadzonga ninzonga dzangu basali ndidaliamba 2003 ndipo ndidayamba basali ndikasula wanthu ndiwadadzanduza kuti pa basali kulidziwa ndaenda nchienda siatelero ndikadakonza basali mwero.
0: Ah, kusema mipini mudayamba gole la 2003 dzulu dzuwiri na matatu kuponi popano pakasongo.
1: Ah, papano pakasongo pano.
0: Imwepo mulibe kushita kufundisiwa na munthu mudayambira tubvulumuku mweka kukhalira tumisiri.
1: Ah, ndidayambira bvulumuku kukhalira tumisiri ndibvunziwa na munthu ndichidzayamba kuenda chimbachita basa langu ate wanthu ndiwadadzatenda kuti abasali uli kulidziwa tikonzeremba chimbatifikira chimbakonzera atena lero lino ndikadakonzera basi.
0: Imwepo mwe mukanati kuyambapo kuti mukhale misiri pakutomapo mukanati kuti muyambiretu mudatoma kuona wanthu akambasema mbukali mipini mushiona kuti ambaphatisa basa shani na shani ambasema tani ni muti wa ntundu poni omwe ambasema ayai bzense bzimudondo kumbukira tomweka basi
1: muto wakusemewa ndikhaudziwa kale apa bzakuphatira basa preke ndidayamba kuchita basa limwe la kusulasula ndipo ndidzayamba kupfunza matiriyali kukonza kuphatira basa limwero ate lero lino ndikuphatisira basa bzangubzo ndibzo ndikuphatisira basa mzakuchitalika kumbira munthu so ndidabziona kwa mwanzangu kuti uya mphatisa basa ibzi na ibzi nembo ndakonza mbo bzimwetu bzatena lero ndikadaphatisira basa.
0: Mudaona kwa mwanzano kuponi popano pakasongo kuponi poni
1: mphampano pakasongo pano pana nkulu munangu ambachimidwa Manuel Kanyemba ndiye ndatengera pfunziro limwero kwa munthu mweyo.
0: Mudakafika pamwepo pulu mushiyang'anisisa bwinobwino kuona kuti ambachitatani ambaphatisa basa ishi na shire imwe nkwenda mboka konza kumwikwana.
1: Iya ndawachita modo mwesi.
0: Pomwe mudafika apo kuti mukaonesese mukatenge ruso kuna iye mukachite ninga kuendeza endeza kuona kuti ambaphata basa tetepai adatitani alibo kubvulumusani alibo kuipidwa namwe alibo kubvunzani kuti mabwereranyi pano
1: nada purikiti mbaendera ngakukacheza purikwa ntunzeru zako mutima mwako muziri moda moda dzodzi ndizipfunzambo basi alibo kundibvulumusana
0: uku mushimbacheza mushimbabvunzana nkhani zinango zinango iwa shimbaphata basa uku imo masoya alikuona basi
1: ndeti kutenga basi luso pampale atena lero ipurisu epananza ngumbwe nango mweti mbafuna kupfunzisambo takonzembo dzodziso kutondotwa na anthu zino afuna libzobzo ambala mtsamadala
0: apa imwe pomwe mudadzayamba kuti mumba iseme mwe mipini ni muti wantundu uponi na uponi umwe umbathemera kuti usemedwe mpini
1: poropyo muti wakulimba ni ntsanya so kuti tikasaya ntsanya timbasema nzunga timbasema mpakasa timbasema kagolo
0: basi miti ya ntundu mwe
1: ntundu mwe miti ndiyo timbakonza
0: inangwe mwe ni thengomu muti wa ntheme muti wa mfula muti wa ntumbwi muti wa nthacha na inango miti ya kusena siana wanentawa Nyerere tani inthemalini kukonza mpini
1: inthemalini ndarilini brigeni miti yomwe ilibe kulimba porisu tikutera miti imwe ndiyo idalimba imwe ndipo timbakonza miti imwe
0: ule nkunkhu nkhomodwa nsewa miti imwe inchenje ilibe kulimba imwe
1: nada ndarilini ilibe kulimba
0: mulangani
1: nada ulibe kulimba kunchitalini para basa limwero kuti tinesana nawo kuti dzautsonde untsonde kalini
0: Imamu kadaeze sakale kuti mudzafiki pa kumzidzusisa bzobzo kuti mutu wakati na wakati na wakati unthemalino kwanza mpini koma mutu uyu na uli ndio nthema mudabzese sakale bzobzo nkhondo kumbukira ta.
1: Na tatikana tukwezera machitimbone abzinchita lini timbatewera miti mwemwe nchita ndi timbatewera imwe nchita lini imwe mukulewaya miti yache nchimwe tukulewaya.
0: Koma nsanyayo?
1: Ah nsanyayo ndi umwe nikachiro inangwe timbaitanga kusuzira.
0: Mwati nsanya na uponi pomo?
1: Nsanya kagolo mpakasa na nzunga.
0: Basi mwe.
1: Ah ndio miti mutimbasema.
0: Apa kokuno komwe tikulalo na mwe kuno kuno kukasongo onetadi nyakadesha kubairo mpadwe miti yense mwe mamara kule wai kuti imbathema kokwanza mpini imbaoneka kokuno ilipo ayai pana ibodzi bodzi inango kulibe mbashita kuifambira mbontantu kuti mukaigumane.
1: Ah ngushita kunyangana basi akhala mboni ngati ya malambo pereke mbazinjo anthu mundu alikutema miti. Soti mbanyangana nakuti komo basati nilidziwa timbaiona njakuitochera panzi.
0: Ntsanya umeona mbili kuno kwene kuti ntsanya ntsanya umbafuniwa kuno kwene na wanthu makamaka wale umwe mbakutentha masimbe ayai umwe mba masimbe abafuna masimbe ya ntsanya. Ntsanya ndiyo mukulewa kuti ndoletu uli pambuto ya kutoma kuthema kukwanzira mpini.
1: Iya ntsanya ndiyo uli pambuto ya kutoma. Inangoi jati mbaitanga kusuzira kusayansanyayo. Njapadecha imwe tikafuna kaitema inangoi ntsanyayo itimbaitochera.
0: Aa mbashito kalabansi?
1: Aa imba kalabansi. Yapadecha ya mara na kutema temaku antu.
0: Mutu wensi mpini wensi wantero ule amba kalabansi?
1: Amba kalabansi itimbakaichera bansi.
0: Ape mamu mbazindikira tani kuti hapa pana muti umwe untema kukwanza mpini.
1: Aa pirimero pampale tika ufikira timbaona wakupatira kwa chikulu kumpingo kule kuti mutu moda lungama itautichi yamba kuchera pampale. Shuona utumweni mpini kwa kani mpini kukubata mwela mkudzatsema.
0: Imwe kuti mungonze mpini ushoneka na wantu kutibali pana mpini mbapatisa basa shani na shani.
1: Tina nsemo ikuru ya kuyamba ya kusemena kunja hile. Pana nsemo ingono yomwe timba konzera pa kosipale ya kufunya. Pana nsendo tingakata mara kusema ndio timba za gedezera para kuti nampodo timanja ushte zitu za mtu.
0: Zimwe mudashita kwa gula kuti mbapatili basa la nulimwela kusema mpini.
1: Msakukonza ndeka.
0: Ah mba kwanza pomo?
1: Ah nimba kwanza ndeka.
0: Muna shipala?
1: Ah nina shipala.
0: Shipala cho nchano cha kwanza pomo mwe kama ndashita kwanza dwa muda nyangana munthu achiza kwanza lani ta?
1: Nisha kuchita kwanza ndeka. Nisha kwanza ndeka pereke ndaka dzonera kwa mwanza nguyo kuti dzodzi mba kwanza dwa tenepa tenepa ntawi ndinka kwanza mbo.
0: Shipala cho muda kaona kwanza anu mushidza kwanza mbo kusema mpiniko muda kaona kwanza anu mushidza sema mbo.
1: Inde dzili moda mwe ndaitaka dzona kwa mwanza nguko basi ndiko ndaka dzona. Asina lero lino dzika kala cha mara chipala chikuti manyangana bzinango kusigiri pamwepo mkontinua na basalatu basi
0: ndiye imwe pa nsiku mumbasema mipini mingasi
1: mipini ile pa nsiku tikakhala ninga kuti ilipo tichifuna kusema kuti nkhuyambira mboti basali tilibe linango la kupata poti deji tinsema
0: nsiku ibodzi
1: mbasemewa
0: kodi mumbasema mipini ya ntunduponi ya phaza ya mbadzo mipini ya ntunduponi mumbasema imwe
1: timbasema ya mapaza na mbadzo ya nsemo imbasemewa basi. Shapa mwepo tumbenderana na wandu umumu wakufuniramu. Timba konzera tumwe wanu kukumbirabi.
0: Yomwe imba tamangiridwa kuno kwenye na wandu njiponi mipini ya paza, ya nsemo, ayayi ambadzu.
1: Ya mapaza ipurikina ndhawe yachi.

0: Mbamba 300 chifika pa 250.
1: Mpina li 50, mbadzoe ndo yoda umina?
0: Hapa bziri moda uibirike. Ulipo mpinu wakusemedo tinkomeza mbazo, yomu inja kutumbuli wakare, yifuno kufanyidwa kumulomo. Tika kufanya kumulomo, techikomeza mumu mpinimu niseme tekaji. Inja kutumbula lini mwe, ni mbazo ya kutinjachu wa bwera nayo. Imba kaniseme tekaji, kakala inja kutumbula. Imba ima ba 250 hapa.
1: Mkari wa kutumbula ndiko kuruatani ya kukonze mwepo, yambi na yambi?
0: Ni mwona kutijatu kukubata, tiambele kuformalisi kuti iza kare mbazo. Timba shimena kutumbula.
1: Imwepo mba kwanisa kukonza pomu mbazo, yambi na yambi. Shisimbi shidondo kalambo telepa kupanisa kushikonza shishisandu kwa mbazo mbashita pomo tutu
0: ya timbashita tumwezo ate mapaza mbakonze wa basi timbakonza basi
1: mbafunzila papano basi na kondo ya nganisisa na maso anzana wakambashita imu nkulitenga rusu
0: ya mbazo ya ndida zashita kufunza ndeka kakono tipaza buriki na forma mwini mbakonza mbazo ya nzenga sibuzibuzi na paza nganiselini kukonza ndiribe kawana kwa mtu hatepa na anango mwinduni mbapo sambo pomwe
1: Aba ima mwalewa kuti kasemedwe kamipini mudayamba pa gole la zulu zuhiri na matatu dojmili itreish. Kushoka pa mwepo mpaka na pano ni magole mazinji. Pa kuyamba hapo puma mudakaona mwepo kwa anzanu mshidzayambambo kushita pa mwipano mweka. Wantu pa kukuonani adambatitani ntawe mwepo.
0: Katishpile zaru kuyambako majilerulina zaona odinada. Aida shitaruso brigisini kwa tandiza. Poda jindipa sakubiri majin kwa tandiza.
1: Hii ndipa kuyambapo kutishpile zari kwasha kamba titani.
0: Na kamba nyoza kaona ningani mkwanisalindi kuchitalini hindu. Majada zafika pa kuona odinata yuwepo. Wazadziwa chadidi.
1: Imwe pa kumbaba wa nduo wa shimbalewa mafara ya mweo ya kunyozayo. Muntima mutani mukakaliba, mukatilalini tubo, mukakalamulibe na zubasa zobzo tani.
0: Zobzili ndikakalina zona basa. Pariki nikazua ndikazonga ndikuzonga shangu. Ndikaparizali basa mafara ya kulewa ya kandipitalini ndikaika kufora. Ndikazua dumwe ya kulewa zimsimbi za kutila ndipasi utofu nditazi kukonza zumini mfuna.
1: Kanimbo akazi ayaya zinzawani mwe papa kuyambapo mwe adakonani mshiamba. Kufuna kusema mpini ya datitani.
0: Atepo mwendidamba atele rulino pananangu wa kudabo tuko dumwelu soli mweli adalitengela kuponi kwa makoro ya tumbana kachita basali mweli. Alugulingalinga ate alugukumbuka umundu wadaenda kare ambaleo otepa mwa tutengela kumakoro ya achi akuluakuluwa kambachita basaloli kalekale.
1: Imwe akuluwa mweo kalekaleo kutinza kwa nuku mwalibu kala nao mpata kuti muawone kasemedwe kamipini kuti akufunzeseni mbo.
0: Nata tiribe, tiribe so ndi kudzwalini kuti penu. Ne penu nishadidi pzomani kule wadzo penu lusolangulo mwini ndakumbuka kudzwonera kwantu ndichita ndi pzondi kudzwalini kwa wanambo ndiribe.
1: Inde apaine ndikabvunza kuti akazwanu imwepo na pombo wazibaluwanu pomwe adayamba kukuonani. Mushi kala pale mushiamba kumbasema mpini adatitani.
0: Angale wenyi palibe jo madalewa swa kana njire mwea kuona ninga kuti ninga dzweli ni mashipo ndikakonza tuchititandiza adadzaona kuti nada mwea kuchitadu msintu. Prikiti kadzongali kubiri kagula kwa muntu. Atele rolinu wanaongwani mba konzera ndine palibe jo kutachito pangari kubiri. Ika rondo beduka mbazo hapa ini ndiku konzera. Atupapati konzeri ni mkukonza.
1: Hapa mkula kuti amba unekambo winango wakufuna kutuwezera imwepo kubwela kutuza imambo. Achi yangana yanganambo kuyangani sisa kuona kaseme duikano imwepo kutatenge mburuso. Achika konzambo ayayi winango amba funinatu kuti mushite kwa funzisa, mushite kwa rongo solera. Pampa na pampa kaseme duempini mushia kwanisa kwa kulugulida kutadziwe.
0: Nada, priki zumba indera na moda ndarwa kuyamba ule. Priki mundu haka kala kutana interesu kufuna kutini kufuna kutidziwa. Ine ndika kala ndiku chita iye tempwe mwana direto kuona. Achika zambo kachitambo achiwono tipenu. Zika mpatira basa ndiku kula kutia kutidziwa. Majulipo poropio mpini omwe mundu amfuna kuti akonzedwe na misiri poropio. Wakufunzira ya mfumalini. Machukwa hii amba kala kutidziwa ambo. Sibu kupata basa.
1: Wana wanu mbutani mba funzisambo imu?
0: Mbashita mbo tempozi nangu mwaoka mbo majika zinja anatotofu ambari mzama dara.
1: Mbashita mwaoka imu ya pushifundo shanumbo kuti muasile rusuri mwe ditani. Kwa uzambo kutibwelani kalani hapa. Nsemo hii kwa pata bukuli pinango lidalemera. Huku nsemo hili mmanja mwao kuti ambasema telepai mpini tani pizopi mudeze sakali.
0: Msa kutulewa prike kweze zapo prike zibu kukala ninga kuti pinango ninga ite kumpata boko. So kumuza telepate mbako nzani mboni prike hindi kazafa munza bonena kwa hindi kuzasalambo munaruso mumba za tukonzera mweka.
1: Hapa ndiponi pindulo mwele mbaoneka kuna imwe kushipande shabasa limweli romwe munawe mwepo la kumbasema mipini kuno kukasongo kuni dadi nyakadesha kubairo mpadwe. Kuno kuhunzi kwa pili la karuwela.
0: Na, ndika kala kuti ndakuhunza, ndika kuhunza, shindibasa kubirio, nimba zona, pindulaji, nimba wanisambo kushitambo, zinangu, nitaza kushita bzizinyi, mazungonungono, nimba kuhunza, nimba wanambo kuji ya tempo zinangu.
1: avesere wa Radio Mosambiki ili ni basa la Lusolatu lomwe mulikubva lero linoli tilikuoneka kumudzi wa Kasongo omwe ulikuni dadi nyakadesha ku Byron Padwe kunsi ayai kukonde kwa pili la Kalowera nkokuno komwe tilikusheza na paiji tu Jose Augusto Kofi omwe na Luso la kusema mipini ni

0: Tatamala kubva iyi nyimbo tikadapitiriza na ili basa la luso latu kushokera kuno kukasongo kuunitati nyakadesha pa Byron Padwe tina pa ijitu Jose Augusto Kofi pai omwe ana luso la kusema mipini ndiye natinepo ni luso la mganaro kushokera pa gole la dhulu dhuiri na matatu dojmili itreish. Ndiye natinepo pa ijitu Jose Augusto Kofi. Luso ndimweri inde lomwe munaro. Ashimbabwera mundu kuti akukumbireni muka mfunzisi ayayi mfunzisi kuti adzwembo kusema mpini tani
1: haa chibwera kufuna kuti ndi mfunzisi achindi kumbira ni muendera akamfunzisa basi ni nambalini
0: akanati kubwera
1: haa akanati kubwera machuata bwera ni ngamfunzisi
0: mpini ya kusema imwepo kukunu kukasongo mumba semira wantu kwa kukunu wa ukawa mumba semira wantu kwa mpimpambo zinango tani
1: depende ya mtu angakala kutu waona basali nivani nimbaliziwa akaona akafuna podi mga kutali akatuza ini nimbankonzera basi
0: kushukira pomwe muda ya mbanalo luso limweri muda sema kale mipini ishienda kuponi na kuponi muda sema ishipatisua basa popano paka songo pano poka muda sema mizinjense mshitakula kuenda kwa gulisa kuenda kwa odesa ya ya dabirambo anta kuzabigula ishienda na embo kwa gulisa ya ya kukunombo imwebo muda sema mshizunga nayo kuenda nayo huku kwa dovina tapo kutokuloku mpa dovina huku kuna nyamidima kuna nyakadesha huku kuna shimulambe kule kuna mafiripa huku kwa kumulenda mbunayo kale mipini yota
1: nato ndikana tukuenda mtu ambabwereka na kubanza chindika kala kutenda hakonzera ndo amba kwa nisambu kalewa mwale maruso mwenye kuchita chindibwerera ni mbankonzera
0: amba shita mbwera wantu
1: inde
0: nindi hawa iponi umu wantu amba mbwera talitali ashita shita uiminani bisha imwepo kukudikiriani kutumua konzere mpini
1: zile zumba kala ningati ntawa ya talitali ni ntawa ya mapaza ya kukonza mapaza mainza andi mba kala ngati kuna wantu azinji na wenda hawa ino nada
0: inde talitali yu wantu amba mbwera ushukira kune kwa dovina kunyakadesha kunyamidima kushimulambe kumafiriba uponi
1: mba zinji chimulambe ndika natu kukonzera wantu wakumwegu so adabwera kale mbozi ndi chimkonzera kumwekwa kushimulambegu pakabwera nangwa kushokera matundu ndika sina munda ndika za konzera pano
0: mbili lafika kumwegu
1: winangu
0: mba kupono
1: aa winangu mba mumuno muimuno
0: imwe kusemambo mipini mizinjensi mshenda ka Odessa yae wendesa kunsika kukanungora mpadwe mpinangu kukwashena kutimuka gulise tani
1: nada nimba chitalini zobzile porque nimba zwana zindichedwe saswa mundu yamba chitabwera pano kushita kuenda nada nimba chitalini zobzile
0: hapa tukulalwa na mwe pano winango alikubva panthawi zinozi mipiniyo amba ifuna kuna kwena alikuiyangana hapa mipini ashimba ifuna kuti akuluzeni mwepo kuti muakonzere amphatana na mwe tani
1: kufuna kuti aphatane nande ne pano kushita kuwapasa numero basi ya telefoni numero yangu ni 84-75-56-066 84-75-56-066
0: Popano paka songo, Red Day imbane salini?
1: Imbane salini.
0: Ankupata tu ni bwino bwino?
1: Kala ndipata bwino bwino.
0: Pansiku, mwari wakala kuti munga seme mipini teishi?
1: Inde inde. Insemewa.
0: Miti yuko mkunu kuti museme mipini mweyo. Munda shimbate ya mfuni yatu mizinji tereba nga mipini makuma shanu, mipini makuma tantatu, mipini makuma nomu, mipini zana, tingalewa zana tukulewa sema, zana mawiri. Mitiyo kukunu ilipu?
1: Kukunu inoneka. Kumu basaru ndini lizua, ndikafuna kunyangana inovano inoneka niwona.
0: Hapa mpicha nziboni zumu mba kumana naso imwe papakati babasala nalumwere la kusema mipini bai?
1: Papari pambasa ikalini mpicha pampari, pariki kutsa ako mba kala ninganini, tika kala ngata pita nkutumbura ako, ndiko kazinji kazinji timbatsa, ipa mba oneka fero zumu timbale zazire, zinango zumu zimbawalika zizo kumenya ntupi ate.
0: Zobzo mkulo wa mga kala mkuku kwanza mbazo, tiku wapa kusema mpini?
1: Hapa kusema mpini mpicha zumu zimbato negera pampari pale, tidibe mpicha pale.
0: Naibo zio palibe?
1: Palibe pale, so mpini yu kare pinangu wakaotema juhona ningani mpini papari mkuzalamba ndiyo mpicha mwadimba kangarimba sangana machipara mpicha inangu, palibe.
0: Tikarewa mpini wapaza mpini wambazo nguli umuona kangoto tetipaye kodi kangoto kare mwepo pa kuenda ka ushera mwadewa kutumba shita ushera. Ayayi pa kuenda kachatekeza ntengomuli kamba karakalipo kare kukare ayayi mbaza shita kukonza kunu mba katema mtu umwe uli nwe tetipaye ningampuranga tani.
1: Nada kangoto kalo mba kalo nako majikamba kala ni direto ni ngamodo molo mwoti mba za kala kaliri ule kamba kala kata kala kuhipa soti mba za shito kwa konza
0: kashikirizeka bunu bunu na nsemo
1: kachima bunu bunu na nsemo
0: hapa imu mara kuti mba kumanali na mpicha nsemo yu mba guluruka lini tawezi nangu ishibuwa za kote mani
1: babali nikana tusangana na lupudu limuero guluruka kupudu guluruka majindika tusangana na lupudu la guluruka ishintema
0: hapa basa la tuli mba enda na ntawe mafale ya kumalizira ngapona
1: mafale ya kumalizira ningale uti pereka tatenda kuna imu wa radio Mosambiki mwashitabuino kuonekerambu kunu kunyakadesha kuno terbaita chezera napa bzadeka iti karibe jikurubile cha kutimua mungapitire kuno mchikuwa nisa kutzatitengera mafale ngati ya mwea shikabulambo pa radio chumu ningalewe nisha kuti ninkumbira kutenda kwa kwene kuti tikhalibe chikhulupiriro chimwecho kokuno kwa songo.
0: Tatenda kuna kwene mfeseri wa Radio Mosambiki tacheza terepa na pai Jitu Jose Augusto Kofi omwe analuso la kusema mipini pamudzi wa Kasongo unitadi Nyakadesha ku Bairo Mpadwe kunsi ayai kukonde kwa pili la Karowera komwe tasheza nao ni ruso lomwe analo kushokera pa gole la Dzulutwiri na matatu Dushmili Itrish ili basa malibva kushokera kuna ine Feliciano Diogo kuna mwensi tikuti makolokoto.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tabuera hanya kumfarad na mabasatu ndi matu wa malongero chisena timisban tinafanyimbu zatu kwa pana nzizi yatu femba na mapindi magmatatu tinafambangwa zatu izi mzikazo wakati paziku tuwera kuti ukakwana kumi tinatitibwere na mpangwa kwa pepe na saika makani le chitefe na mbozi nyo kumishwa pambutuni ya radio makulu na kumifichita makani pansiku leta baratichese na mbozi la kumishwa pambutuni ya radio. Ukakwana kumi na ubozi ya nyokufa, tinatiti kipindi bozi ishi ya kulonga kama katenga ya uchesa. Buka pepala tinazaika nyimbo mpaka kumi na ubozi na mabini makumatatu wa kufamahangu kwa za kumalisira ultimu jurnal. Zinanga tinishwa kisombi manuesha vya alkumichini, tukufuna kutinsi kwa leru ikali ya didi kakama nyokufa.

Yakuva tina titi musane nenyimbo atwishi kuti ripakweicha nzidzi uno. Mwandi Sosa. Directamente. Abwera nyakuva radio Musambiki ni mabasatu pa masiku alero. Kuti kwa ya provincia ya Tete Zambezi na muno sofala mpaka nzidzi wa chiti chiti.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Anyakuva Rádio Moçambique em Ziziato, Kwakwana, o Femba Mapinde, a Kwakwana Makumatato, 21 horas na 30 minutos. Ndem Ziziato, Anyakuva, Mafunefica, Pacoitia, Mangbazato, Zapacato Paziko, Pansico, Ya Lero. Inango, Siko, Ya Bassa, Anyakuva, de Balefe, Tuera Kutifi, Neime, Lero, Kalisiko, Yako, Verana. Mbwenye, tukufuna kuti Mabasato afike Madidi. Kuna ima munativa bulikira mboto za kusiana siana pansiko ya lero. Tufeni mpangwa zatu.
2: Mpangwa zapakate padziko.
3: Utabaruku wa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makaliba dide.
4: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena.
1: Anyakufa, tirikubwera nzizunu pakati pampangwa zato za pakati padziko provincia Zambezia Atete na muno provincia Sofala. Parabure finazo mpangwa zato anyakufa, lero ifi tabalu tukupangini misole mpangwa. Kuli ili nafuna jita pindi mpaka nzizi yato wako fungisa Mabasato pansiko ya lero. Vakutuma na kupangani fano kuti ya polisi ya nkatu maziko Msambiki ya peri ya memunu Sofala kwerusa kuna mbumba. Tuta kuti achulule makunja usena na kumanika pabanja kuna amuna na nkasi. Pondho na kupangani zinangu kuti natuma pamfendo chiri chakachino munu mprovinci Sofala. Mabasa au kukuza kuna nseu. Kupringana pansinzo ma kilometro kwa na mazza na mawiri pa katu pa maganizo za miseo mizinshi inezuika jipurigizi kutendi mazo estradas zinangu mpango zati pansiko lero hanyakuva ife tenati tukupangeni basi kuti makamaka matolada kukwa na piki manomwe na mazza na matatu wa ulima kusiana siana awa anati zengezwe pa nthanda za kutoma zitatu chakachino lichiritu angone mprovincia ya Tete. Bemchiti kapiuli pekuwa na pitatu na pikpi maza na mawiri ya metikaji ya mbondo. Inati patiswe basa na chiripi ya doa kutete pakati pa maganizo ya kubile kutambarusa mpisa inazuikia na Fidel. Zinango na kupangani basa kutimbuto kusalika na mabasa kupaka antu terafunzisa mangwana. Institute de Formation de Professores kukilimane. Akonda mbalonga kuti kupumbwa kuna chitao nzizono kutiwa savivinisa. Ntemu mbakonda kupirira tangwe. Ya kutambira kubiri mbajekewa kutapitisi anyakufunzisa pepaltera kutimangwana kanyakufunzisa akuru mbutune alonga kuti nkutatawa. Alukupambazira kwenye basi. Zinangu napangana kuti nsoka wa munzinda wa Kilimani ndiyo huna mwera na kupembera. Pamapi konsena ni chitwa na nsoka wa paranasikana kundi ya funzo mabuku. Kumichi nalukupata ndi nzanga Manuel Shafi. Zinanga ndine jua kisombe. Kalani na ife. Anyakuva. Ife nzizuno tirukubwera na mpangwa zatu. Mbwenye pide bwere finazo mpangwa zatu. Tinatoma na mpangwa za provincia ya Zambezia. Gombe ya kutoka mitu mikulu mikulu mprovincia Zambezia. Hawa. Ndiyo kuti. Abala kuti mbutunei. Ikondikala pakati pa otonge, ikali na inyepi hao, pakati pa mbutu ikulu ya kufika, shtima ya mazi na mitolo mikulu mikulu pondho na mafuta parafinu, mhangwa za mazi wa pansiku ya Chipiri, kukilimani na nkadama otongo wa mprovinsi ya Zambezi ya Pio Matushu. Ningakulunga kwa chintonge, longa kututonge nziziuno, ndi ulo kusaka pinangu piungano, pinangu manika, duzi na provinsi ya Nema kama Kamalawe, tuera kutimabasa neo wa tambaruswe. Alonga kutipepe ngafika ngombe. Mabasa na tatome pondho. Akuzesa mafuta parafinu pa gombe kutoka mito lumekulu mikulu ya Kilimani. Tepa mbakwanisa ku karanantaba wa kupungula mitengu ya malonda neo. Chiungano chinazuikia na fundu da China Sons Unidas para Infansi UNICEF mbutu ya kusarakana anangono. Abala kuti iu wakwanisa kupezera na mazi ya didi pa kupezera maganizu autongi mprovincia Zambezia makama akatwela kutambarusa makalino mwinji kulonga kuti chitankada mwambuta kusagana kupatisa basa nkati UNICEF ku Zambezia Michael Chimedza alonga kuti mbuto zezu na zimangwe mbuto zofunza mabuku pontu na mbuto zongumi. Michael Chimedza alonga kuti nzizuno zinango ziri kumangwa zakukwana makumi atatu ku distritu ya Guruwe apo makumi ashanu na ziwiri ndi zile zidafunika tira kusasanyiro ku Alto Moroque Maganja da Costa na Pebani pachaka chila mala UNICEF apeza na maz kubulikira michini yokwana minomwe ya maz yadidi machiritu yokwana manomwe distritu makamaka mprovinsia Zambezia pakati pa maganizo utambaruki pakupezera kuna mwinji chikalipi chakusakana mabasa aungo mikutete nzizuno mabasa alikuwa pinzira makamaka tuera kuti utenda ubwerere ndule mbokhala wa ebola utenda boze kutusapha nkhabi kashuwada wakutonoyo ndi uda kanza na kuzesa makhalidwe akuipa kuna anango maziko a Africa Austral chikulu china iwo nzizuno alimaso so langanira kuna anthu anapita mprovinsia ya Tete pakubulikira mkati mwa ziko ya Republika Demokratika di Congo ziko ikuti kwene kumatangwa zindikirwa a ebola na kutasaita ngawano na mangasi maziko a Africa Austral akuti sikumanika anthu papitisa udidi na pinangu pakati pakutambarusa makhalidwe awo mkadama kusakana kulimira ungumu wa mwinji pambute kula kusakana mabasa ungumi mkati mwa provinsia airuza kuna onsene ale anapita na mbutu zezo mulita ngawano makamaka ninga kasakatiza ngawano wa Zambia Kalomwe na Angonia na mule mulichita ngawano na Malawe Mukumbura Mkuchamano Magwe na Shangara na kutimwene mwasaita Madiri na Zimbabwe. Maria João azuisa kuti mbuto zonsenu izi za kupitira mwamala chimikwa nzizuno anthu tira kuti kwanisi ku wazira mitombwe tira kuchalira kuphatisana na kutatarisa utenda penu chimfunyi chinasosa utenda wa ebola machapa kupiringana pikwi kumene boards awa ndiwa kutana mapaso awa azindikirwa na kulemberwa kubulikira pa kulemberwa kwa pindi ya chitatu ya machapo mprovinsia ya Tete zana kuti ndi basa bozi lapatwa na mbuti kulu ya kusakana kulembera da malisa chitama basa neo pansi kusanduli nkati mwa sikwatu kulonga kuti chita kwa nkulu wa ene ku Tete alonga kuti alikufuna na kulembera kwene kwa ziwe mitengo ya kukwanira machapo na anya kupata basa anagumanika mba pata basa putu zezu ninga kulonga kwa Marcelo Amosh alonga kuti nzizo na mabasa iwo alikuwa pata hapo akafikisa kunghomo anati alonge mitengo ya kufunika madistritu ashangara kutete pentlong distritu ashangara kutete kupata basa na mpingo na awiri anya kufunzisa mabuko anafunzisa mbuto za kusiana sana za mabuku makauno na kwa kwa nkana mkusakana ma basa au funzi mabuku wapana sakana na uzuisi mkati mwadishirunere alonga kuti atwa kukwa na makumatato nyo kufunzisa akutaka funika tera kuti chakachino afunzise basene akwanisa kutambira na kupasa ntaratu nyo kufunzisa ukwa na asere abiju fotu petrong foti alonga kuti mbuto za ufunzi za basika ndizo zakuti ziri kufunika maka kutenye kufunzisa aburukire awo ambakhala a francês matematika pontho na teknolojia de informação e comunicação anya kuvunzwa na kuti mphangwa athu alonga kuti pa makauno aufunzi mkati mwatichiti unere alemberwa anya kufunzisa wokwana pikwi makumi anayi na anomwe abuku yakutoma na buku chikumi na chiwiri mbalimirirwa na anya kufunzisa kukwana pikwi na maku mashano distritu ya Shangara ili kumanika na mbuto zofunza kwa na maku manomu na zifemba kuti pa izo maku matandatu na zisere za mfendo kutoma zifemba za basika zuiri za mfendo pakati izi anya kuva sikali pangwa zatu panzizunu mbative zinangu zatu za munu mprovinsia ya Sofala na Pereira Tumaye.
5: Muntu bodza malira unangu bodza kusatsirwa thangwe kulodzweka kubukira mwadia ku distritu ya Mwanza kumara kusumana idakwandisa kumukana kuti mwadia nikanono ngagumanika antu akukwana femba azinji akalesa kumedza bukira chisa cha vulane mpaka nzinda wabera nika kulonga kuda chitakanifira mapulisha muno sofala mbuya marito peralto alonga kuti mwadia wa rutweka tangwe ya Jones anangwa zinja wambolwa tangwe ya asakweza nangwa kagumanika dudes tumira ntanda ya koni makauno mprovinsia na sofala mabasa akusasanywa misiu mizinji anati atomwe kumulikani kutensiu unabukira gwara gwara mpaka shitakinya pansinzo nangwa shitakinya mpaka Casanova mushungwe mpaka Chibabava Miseo na ndi nafuna kusasanyo patra. Ninga kulonga kuda chitak delgado wa ane muno sofala mbuya Gidio Moraes. Atipanga kuti nsiku ningana zino alikuchitwa mbasa kufufudwa. Toru kuti mbasa akusanyo patra pa kwa miseo kwa disikuchitwa. Gidio Moraes gumeza na kulonga kuti gwara gwara shitakenya mpaka Casanova ndi nsiku kufunikire kikamwe pa kututusa mfuma. Mapulisha muno Musambike pa mpano pa sofala alikuchigeza andu. Tuwela kari na nsambu wa kusumula makuja ubari. Tuyose nipi, tuwela kuombola zinji ya antu wanakumanika panyatwa nikanini. Chichenjazo nikachene chichachitwa pakwecha tu na mama Beatrice Tichala, komandante wa mpulisha muno sofala, pakuchita banja kuposhwa administrativu ya mushungi distrito Chibabava. Baronga kuti azinji ya antu wa kupembwa, tuwela kuti kari na nsambu wa kusumula.

0: na kwanisi kutamula miendo mbakulambuto na senzo.
1: Takuta pareira tumei na mhanga zesu unurinzi senyakufa wa kuchemera kondo hapa. Kuna pareira tumei na kutupanga kuti polisi nkatu wazigo wa Msambiki muno mprovinsi ya Sofala. Alikupemba tera kutandwa chulule matanga makunja mabanja na kumalisa unangu ipo naoneka mizi. Izi anyakufa ndi mhanga zila balefi kuti anifuna kuzilonga pasi ku lero. Makamaka ndi nzato pareira Tomei pakati pa ino nyumba mpepo ya Radio Msambiki kubulikira Montho Mono Mbeira.
0: Pano pa Sofala alikuchenjeza anthu twera kuti akwanise kuchita maso chero mmakhaliro ampisa twera kubwedza mikanzu ya makunja ya ubale. Penepe pyonseni piri kubala mikanzu. Mbwenye chichenjezo chene chachitwa tu na mama Beatrice Tichala, mwanakazi, komandante wa mapolisha muno Sofala, pa banja idachitee na mbumba kubukira kuposho administrativo wa Mushungwe, distrito wa Chibabava, alonga mama Tichala kuti antu angapiona mbepichitika makunja ubale mpisa, mpya maso kusumura na kutia kazi azinji na anangono asikana makamaka asakalandwa kupondererwa mbasikimizwa mmizwi mbativeni mafala
2: estamos preocupados com a violência doméstica. Estamos só no distrito de Chibabava mas em toda a província de Sofala.
0: Tirikuzuzumika na makunja ubale muno mprovinsi ya Sofala tangu ya nchanje amuna zinji ana nchanje antu alikupana safunika kucheza na antu pangoneka wipi tuwera kuti akwa nisikuverana mpwenye pekumenyana pekukomana na kupana kubulikira pa nchanje mpikuipa kakamwe tirikupemba kulimu mbomba tuwera kuti mukale nyamasu. Akali mafarawa, mama Beatrice Tichala kumandante wa mapolisha muno Sofala. Mama Beatrice Tichala, agomeza na kulonga kuti mafava na veka wa kubezeka kwa kumasu kwa amuna, mpya masu kuti antwa kwa nesikupenula. Mbativeni mwenyankwira.
2: Au nongo fenomeno chago nisere nazi sendari. Aski usenja ato mara mpunyisi. Sobre uboato o disinformasao duwa atrofiamento.
0: Pana pinango, pinaveka muno mziku, kubezeka kwa kumasu kwa amuna. Penepi ndi utambi wakuluti mwerani muzaone. Lekani kupivera, tapata mwendo. Mafala kumalisira, amama Beatrice Tichala, komandante wa mapolisha muno Sofala, mbalonga pa tangwe ya mavava na kubwe tangwe ponto ya makunje au bale na chitika mizimu. Kubulikira pano pa baira, Pereira Tumai.
1: Tiava nyakuva mhangwa zatu na Pereira Tumei pansiko ya lero. Na nchida kuti hife tukwenda nao zubasi mhangwa zatu munu muradi Musambiki. Tinati tichemere unangu mkwatu anafunda kutipangwa mhangwa pansiko ya lero. Mhangwa makabaka izi zikulonga kuti watulade wako anapipi pinomwe na mazana matata ulima kusiana siana. Awa abalo kutia ipi pakati pa malonda pa mfendo pentu wangi panhanda za kutoma zitatu makauno mkati mwa distrito ya Ngonia. Izi ni mhangwa anyakuwa za ugumezero na Inoki Konseyo.
3: Matulada aposo akukwana pikwe pinomwe na madzana matatu ndi wada gulisiwa mkati mwa nhanda zitatu za kutoma makauno ku distrito ya Ngonia muno provincia ya Tete. Zwanu kuti matulada analongwa wa aposo akupangiza kutimzirika pishano tobo pishano pa dzane bodzi kutiseze na mizizi bodzi ya makadamala mapiramanga, soya, chimbamba, mandui na mbeu zandimba ndiposo izingi nagulisiwa makauno kutistritu ya Angonia. Mwishodolo kutistritu ya Angonia halongwa kuti mizizini mabasa alikalikiliki akugula poso ya kusena siana idalimiwa nanshi kuna ya kulemera madulanda ukwana pikwi madzana mawiri na makumapfemba ya poso ya kusena siana. Carlos Matimbe alonga kuti poso ishi yupangiza kutimizirika piwiri tobo piwiri padzane bodzi kuleseza na poso idapiwa maka adamala. Matimbe alonga kwecha kuti iwo akudikira kuti atsakulima api kubizo kwana piuru piwiri na pikwi madzana manomwe za metikash angagulisa poso ningana ishi. Mativeni kulonga kwashi. Na malonda anewa, tikona kuti distritu yatu ilipanjira ya didi. Chakachino, nchadidi kuna ife. Pakupenda mabasa uli.

0: anyakuva radio Mosambique tabwera papindi athu anthu akwathu lero tachemeresa mamunankulu adapumiswa pa radio Mosambique mbuya Rufino Vicente anaife monomo anonsene asadziwa kuti mbani paidimingu Rufino Vicente lero tiri pano papindi athu anthu akwathu tipaseni kuwanga
1: po pakutoma na mwenyika onsene na tivesera nzizono pakati pakaluta pano ya radio Mosambique na chitadondoyo kuli mulungu thangwe atipasa ti mwayi ndiye lero takwanisa kumanikana namwe na kuverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takhuta kuli tsombe joki sombe anichimiresa ndikhupa kuti ndikhali naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takhuta radio Mosambique atitayirisa kuti tipiti muno nyumba mwawo muno ini ndine manungu akuwanga mulungu akundipeza nsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbumbano ku nyumba
0: ine ndili mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kutimwe ndimo mudatoma na pano pa radio Mosambiki na nangu akuti adatisia na lero imwe muchili pakati pakupata basa kundi nangu mbwenyi ku radio mwapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindulo imwe kuti mukupitiliza basa na basa utongi mbwenye tikupeka takuta kuna mulungu na kukukwayani mpaka na lero pa Rufino pano pa radio pa chaka chidapitene muno mwanditambira lero mwapereka mbutakuta kuna ine na kuti mwasira mbufipano basa muno muradio Mosambiki lero mwadzakondi kapereka takuta na kupasani mpata na kuti mwamwa tifungulira misuo papyaka pilepitefe muno muradio kachita programa ya nang'ono kale kakamwe ndisakumbukira mizizinera kuti mbitiliana tikakugumanana mukuchita basa muradio mustudio mukatipasa mbuto kutapalemwe katicheni basa kachiteni basa mangwana ifi nazakusirani lero mwabwerambo muno ninga mulendo apo pa Rufino tomando kutipanga kundi mwabalwa kupi
1: ini mbuya tsombe ndinakupangani kuti munthu ungakhala duzi na masiye sikupeka wafa tayi ndikupeka kuti ini dakhaleni kutali na imwe na nyumba ya mphepo ya radio Mosambiki ndikupeka ndatayika tayi ndikuchitambo mabasa a radio so tasiyana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mphangwa imwe musazwisa anthu mizizi mbwenye ife mutikuphata ibozibozi basa ya radio mazinkhabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tikuyeruza mbumba tikufunzisambo pikhafunzisefe anthu ti na kaluta mazi tikuwafunzisa anthu ndi basa ibozibozi so tasiyana kuti mbatikhonda kuveka mbatikhonda kuoneka pankhupi pa anthu mbwenye tisaoneka pa ndzizi na lungefu na mbumba pakutoma tinakudziwisani kuti basa ya radio Mosambiki ndi basa ikulu ya kukhonda kumala anamala ndi anthu basa ichilipo basi ichilipo na mizizi nangu ya kuphata basa na nsambo nangu wakuoneka kuti ndi nsambo wakupiringana mizizire chidapita chapita mbwenyi pinabwera mphinango mbwenyi nompodi kuti munthu uyeseze kuti pikhaoneka kaleni pioneke pontho simo tayi pyakale mphyakale mungakhala na mizizi yadidi kupikoya pyakale mphyadidi mbwenyi pingachimwanika tendeni kusogolo tendeni basi kusogolo na kutendeza anthu pakati pa mabasa dalongeni sobra radio pyakale pingakhala mphyadidi pikoyeni pyakale pingakhala kuti pisanensa likani kuchitacho nganganga pezi pinakupasani mipingo kusogolo ndikupeka kuti basa inachitemu ku radio kuno ndiyene idasiyepe tikuipesera mbwenyi pinango imwe mwadzesambo pindi pitswa
0: apa nakuti talonga thangwi ya phindi yathu alero anthu akwathu funa kukumbukira pizinji kubudikira kudabalwemwe mwakula kupi mwatomatane na basa mwapola kupi
1: ine ndabalwa ku Nyangoma Mutalala provinsi ya Tete nyakwa athu Khomero mfumu athu Maputu Maputi ndi mfumu wathu nyakwa anga ndi Khomero mbwenye ndabalwa nsiku kumi thande bwinja pachaka chikwi na matsana mafemba na makumashano na pitanthatu makauno ndafungisa pyaka makumanomwe pyakubalwa kufunza ndafunza pa shikola primaria ya Timbetembe nkati mwa Mutalala kwa Khomeroko kakagumneka shikola kachimira shikola primaria de menino Jesus Tembetembe ndipadafunzeni mpaka minichita quarta classe minendeswa pa Trakino pa misao Nossa Senhora do Carmo Trakino. Dabulukene pa Trakino ndienda ku Zobwe. Dabulukene ku Zobwe minizenda Beira muno. Mdifika Mbeira muno mini pitirise na kufunza mpaka nzitsuno ndafikisa mbo pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku muno Mbeira.
0: Matoma Peter Murad Musambiki chaka chipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi mbidatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chedechi cha Aero Club Radu Musambiki mbizatibaliwa. Mbizatichitiwa. Pachaka cha Milo Sento Stenta. Idapiteni mwere klubi da Beira. Pakubwera Radu Musambiki. Radu Musambiki ya bwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zika kugumanyika munu Musambiki. Mbizabalwa Radu Musambiki. Ndukufeka kuti Radu Musambiki ya chitiwa tigumana ifi tikakala. Kakala kale ti anto kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa hao. Nyumba ya nyapi hao. Nyumbeni ya air klubi katongwa na George Jardin. Ndia katonga air klubi da Beira. Kakala na nyumba ya misora, akakala na nyumba yake kutonga miseri ya kuvunulira nyakudawa, akakala na nyumba yake ya kuti ana kafuna kuchita ulendo ndekache, akakala na ndeka mkuluno yote George Jardin.
0: Ndekene kachafamba na tani kenene tani.
1: Ne, akakala na Antwabasa kazo kutekenya. Ndekene Air Club da Beira akapitisa linganya basa. Mwenye akakala ni mtu nyapi yake George Jardin.
0: Kodi nzizi nuli pa Rufino Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kuti mpaka na lero anangu alipo mbani nane anakumbukiremwe panzizi nuka kalemwe atwaka kumutarara.
1: Oh, nzizi nuli ndika kakala na antu hazinji anangu atisia anangu alimbaso ninga nyelezira ankonda binzi ndi antu apachisa kakala na ife anache tikale nao tikafuza nao shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, Jose jurnali. Na kumbuki la pontu, anzato kapunza naife mashkola, anangu alimu numbeira, anangu endambu kumaputu. Ninga nkonda sharumari, nkonda karlu, ndi nkonda nyantangalanga. Ankonda simbi tafunza nao anati analongena na ankonda fombe tafunza nao anango amala kuti siamba bondi
0: kodi kweku panzizi nole ndupe mbalangazo kali na imwe ukachite imwe makamaka
1: nzizi kole onole ti mbalangazo kali na ife ukali mbalangazo wako kwenda kaona ti magasho valimba mbalangazo nango kakala na ife msoka wa pale akakala grupo shaviriano ya kachita pisango. Ninga pisango upyo konda kulipisa antu mbabwela zaona mbangalazu nangu kakala na ife mkwenda pituona zoma zikachitiwa zoma antu kachita zoma pachisa kaimbisa matindiso nangu kachimesa kwenye kutintando matindiso ndi ngoma za kunjipa za kuimbo na antu ashano tantatu pakati pa uchesono ndi kabangalaza na ife nzizo kwenda kwa nalikuba asikana kaimba na maulo na masiku kwenda kwa nalikuba pini pinde pikati balangaza nzizo nani
0: hapo tingenda kaona pakati pakukala nzizo nani kwe kuko kumutarara. Kuna mkali na nzizo kupangwa kuti nzizo wakati safuna kwa kali panyumba penu panango. Nzizo kabukemu mukafika panango nchidodo penu mbamba kucha panyumba. Ukalipu ntemu.
1: Ntemu mitemu ya bwera kale ni batizati kubaliwa. Ya kuti mundu nseni natuweze ntemu wa panyumba. Udapaka nanya kubalwa. Ntemu udapakwa nanya kutonga. Bonyifiti katuweza mitemu. Mitemu ikapakwa na nyakutonga, tikatoweza, mbati konda kanana nao kutini sinatoweza ntemu wakati. Mitemu ya kusasanywa na nyakubala, ninga pida nifuzemu kuti mkabwera beano nzizu nangu mungaenda kaona zoma tani, tikakala na ntemu kuti nzizu wakati, bwerani likani gona konto, likani bwerani mbamba kucha. pidalonga kulu tikatuweza ulipo mchizu nangu kuti pakati pa shamwale nangu nkafuna kuti afike na kweru mchizono tikasiana nao ifi ninga andu tikali mbilida makamaka ti mabasa mungu igreja katolika tikali andu kupeza mabasa kachita nefi na padri unajua kuti nkristao kasempre nkristao ya katuweza mwambo wa mungu pidalonga pensini ni nyakubala tengo tuweza ngokona kupichita tipikado
0: Ife nyakuvu ndi makana lukuchitefi papindi atu anda kwatu pansiku wa leru tabala kuchimereza mbu ya Rufino Vicente alina ife munu muradi Musambiki pamakani alukuchitefi pansiku ya leru kode tingaona panzizi wakukala nzizunuru kode pikafunemu kutipanango muende kavunzira mwone mbunkazi tani mwachita sakiru wa masaka mweka penu mba nyakubala adaburukira mbunga kutengabi tina sakira mbo mwanatu mkazwe
1: Pene pipi kaoneka mizizenere kakalefu ni ngambo apale matuaka Anyakubala kasirira muzi wana kala maindikano Kutinda sirira mwanangana mbada kwatiwa na mwananga kalupididi Pene pipi chitikambo mbwenye hife kafuna kutitimangi banja Kazi njikene tika verana tae tango tidasangulate katae tasangulirwa Baba angalonga kuti mwana zinzeri ndi zinze ya masu. Kazi njikene mwana safunika utuwezi tango zinze hiyo ni wananyakubala. Panango nsikanene ndi akakonda kuti sinamfuna tayi. Ini ndakondiwa.
0: Ndakondiwa.
1: Si, ndakondiwa. Ndakondiwa nyakubala kafuna kuti hini ndiende kasembe muzi wangonda simbi.
0: Sikukondiwa pa Rufino tangu panango... Mukakala mbonye kusowa nzizunole
1: da? Kusowa ndiku kuti kakala nzizo kusowa mbonye chiropa chachi na changa chikafambira na dai. Mnaone mwanu mbakwatana ndi chiropa.
0: Ndi chiropa.
1: Mulunga kapitanda ndao sazafika mpaka nzizunole. Tano nduweka kuti kusankulira na nyakubala tasankulira kairi katatu majipechimanika. Muzafika mbo nzizu nango, adafuninemu minina ka pangisa kule nyakubala kuti hini ndaona mwana nsikana, zinzi ya kuti. Iyo wa nyakubala mpenda kwa kule, mbibi patikali pini ninga bebe, mbidi kwa tisa kumkwata nkasi.
0: Pairufino nzizunu munaana, angasi nzizunu, anayibalebalemu.
1: Hini ndinana anomwe.
0: Anomwe.
1: Panomwe ashano, ndi amuna, awiri akasi.
0: Onseni hawa mafunzisa onseni hawa atuweza mambo wapanyumba uli ukaikemo papa iki
1: indi na simba mulungu mulungu ndeda pasa nzeru zinezi mbatuweza nanga pili pikafune nembo na pili pikalongeni anango atuweza tangwi likapanga ananga kutimwe mbamuzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma Musakibasa, musakibanja. Anango atuweza. Anango nkabe alitutumusa kweni kuti. Papa asha ndina mkwenyano. Papa hini ndina nkamwenyano. Mbazati kumalisa mabuku. Mbazati kugumana basa.
0: Kamala muda alongera taipa Rufino kutitangwa nju chitabe?
1: Kwa alongera. Nda alongera mwa kukonda kala na ukali. Nda alongera kuti penepi pina kupasani nsolo kupa tangwe. Iimu. Munga chita banja, zwanu kutishandi buma muna mkulu, ni munga zinkulu. Muna nyindira pina imu, muna nyindira pina baba tae, na mama. Ta muna nyindira imu pe, na mamu nana. Ta dina ipi ifi tikakondesa kutilekano kuchita banja na kweru. Mbamukona kumalisa kulemba, kukweza kumalisa mabuku, na kugumana basa. Anangu atuweza ananga. Mbonya nangu nkabe, andika ngazi na nipitira na kukodolo. Ini ndalonga nao, mbonya nchinchino te. Alikutuweza lipi.
0: Pairufino Vicente, sapiziwa fipano kutikale mwambu kalunangu chinchino sasa kaoneka panangu ana, anabaliwa pakati pamudzi, pa nyakubala pensene, mbakara ana muna peno chikazi. Asanga mape pala sakana patupi. Angakana patupi, mwana panango alikubaliwa. Nyakubala, alikuona kutumwananga na patupi. Angamala, mbasia nzukuru pepale, hii mbaka pondu pa nyakubala, bapata pondu tupi nangu chuhiri. Mbaka pondu pa nyakubala, Nzizunu pepilikuoneka. Kode pepisata iriswa montemo pakati pamwambo pamuzi. Mwana wakubala imwe patikana patupi. Kalaponto panyomba. Kwa tangazi mbansia panyomba. Penseni bachitanya kubala.
1: Pene pepilikuoneka muziku munopaye. paisombe. Tangu makhalire chinchina chinjika. Malonga kuti kaleni mukakhala mitemo, ifi tikakhala na mitemo ikutoweza. Mbwenye alipanango kuti mpaka nzizoni mitemo ne ili kutoweza. Anangu nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa. Penepi nkhabe pasaluso. Nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti mabweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawa kuti mwana anapasa mimba mwana anga huko tani nkwateni mkwenyano kala naeni iyo anachitana na nyakubala. Nyakubala kafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache mamuna abulukire pedidi apereke pensheni penafunika makwata nkazaji mbabwana hapa nyumba pepe pisatema mbwenye pia kututumusa kuti balira mwana penepa iyo seko pizio mbuzapangwa siku zapita kuti muntu alikubwera kwa tani muntu anu pene pisa nyezisa pesa pasa pisa nyezisa itambe pisa pasa manyazo uyo nkhabe kupitawa thango mphyako nguo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguo yako pingaoneka ninga penepo napita mpira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna alipa nyumba pa babala mwana alipa nyumba pa iyo unachita tani
0: unataira kwa nyumba basi
1: unataira unataira thango kuti pida chite alatweza ntemu tai. Mbunyo na mpanga kuti pida chite mwaipisa. Mkafunika kuti mimbe mwibaliri kunyumba kwanu. Obwera pa nyumba pana zabala mwenda kunyumba kwanu. Mwakwata mimba, mwabala mwana, wakutoma, wachiwiri, wachitatu. Nyakubala mba kalatindini basi. Sikupe kuti ye nkako mero napi tai. Asaipira napi na masika atasakasa. Njinaoni watana pachisa mwanonoi. Analonga kuti ndiyane muntu naye pepa nyumba. Kedzi nyumba ibodzeni baba mwana anafunga sobodzeni penepi ndimuko. Tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndimuko thango mukufunga sobodzeni. Monseni penepi ndimwakazi akulu ndimwamunakulu penepi sipedidi ta pinadzesa nthenda kunango. Chinango china nyodzesa kupodzisa anyakubala. Kuti musimu anthu amaso tai musakomerana kuja pinabwerana na mwana anokunja huko musakomerana apo thango mwana kukwata mimba pepa kukhala pepa kubalala misiolo miwiri mitatu minayi mukhana apenepa kusanyazisa sintie mwadidi tai
0: tachimeresa pai Rufino Vicente muno muradio mbatulonga thangwe ya makaliro na pili pida tambao pili pida chitika kuna wene pakati papindi athu anthu akwatu kodi pai Rufino panzizi yanu imamungakhala china nyerezeremwe mpaka na lero chakuti nkhabe kuchidwala kile chitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakutimwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
1: pakutoma nalonga chakuipa pida chitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndithangwe kuonana kutali na kutali anthu akakwanisa taya kufamba mwadidi thango na misinso anthu atokota maningi na kufuna kugumanikana mubali mwachufa mwakufambirana ne kuverana ne kutimiza mphangwa kuti wathu alowa kuno nzizonole ne ntokozi nkhabe ne chakufambana chinkhabe munthu na zavambo nsiku zina ngombo amalaikiwa tani anthu amaswayira pa nyumba mamwazana munthu ningakulotambo munthu funa kubva mphangwa kuti wako asweka lero wako ali muhospitali lero wako achitetepa pedepi nkhabe kupidwala munsolo mwanga nyatwa idatambefe ya kufuna kuti tibudzuise abale tidzuise anyakukhalirana pabodzi pene pili pidabukira nayo munthu funa kwenda kweku ndi nsinso nkhabe chakufamba nacho nkhabe chakufuna kulonga nacho penepi pedi pasanyatwa ikulu kakamwe na makhaliro adidi chinchino nonefe pedidi ndikuti pang'ono basi tinakwanisa kulonga kutumiza tsamba kulonga kwa nintokozi nzizo bodzieni pontho mbiti chinchino pikunyanyiratu kobiri munthu kaleno khamanga pancheka ponchi chinchino nkhabepi unakhala naye pakati pa ntokozi unakobiri wako kufamba ninga ntokozi mmwene mu ntokozi munakobiri mwene kunafika iwe kubulusa kobiri chinichi ndi chinthu chadidi chokhonda dwalika kuneni
0: pepi akukomerani kakamwe
1: pandikomera pikulu kakamwe thangwe pyonsenini unakwanisa kupichita malo ungakhala nacho chiombo ninga chenechi podi wasweka nkhabe motokala iyo malo ungakhala na kobiri yako unafika lero unafika lero maputo lero eno unafika ku Udondo lero eno munthu kakwata nsinzi funafika ku Nyamatanda mbwenye chinchino nkhabe malunga khala na kobiri yako nafikirato pinalirefe ndikupeka kuti aone kipontho mabasa mbuto za basa kuti anthu akwanise kugumana uthambariko wakwenda kusogola
0: kodi panzizo nole uwakale kodi tikafunzemwe tikatomanyerezera na pidalonge mu chinchino nsinzo ukhalukulu kende mukafunza funa bwerera chinchino ana na mitokala kukwira motokala mbilongwa kuti ndikalinye chikolari alikwenda chikola kachita alikwenda kafunza ngamakubwera kakwatiwa chinchino na matwereni ale kwenda kagula mbataya kodi ntabono kaleni ukalipomba kukwatua metokala penu ukali nzizulu basi ukagumanika mangenda muno wakuti akaliana basi na azungu akakwatiwa mbele kasiwa kumbuta ufunzi anya kusipa kanda ndiye kachitafamba na mendo nsinzo nsinu
1: mbuya sombe udidi udoneka ninga chinchino mbutu zizinji za kufunza mabuku zili kosi mweni baduzi na mbumba chinchino andu mbutu za kukonzwa matenda zili kosi mweni duzi na mbumba pesiana ninga kaleni kaleni mbutu za kufunzisa zikachepa nditangwe ipyo andu zinji akachepa kudzwambu kulemba kudzwa kulemba na kuona mabuku akachepa akakala na kakama kuti nimfune ndi dziwembu ninga penedziwa mwanangana ndi munthu munthu ankhala chipapo chachi mbaenda misinzi kafambefi yakwenda na machibese kwenda kuxikola mbubwerera na maulo nsiku zonsene na mwendo langanani nsinzi ngachita beira na seramika sidali pabere pakaza bulya tilongete bulka pakaza bulya mpaka ku seramika kudachita portage ndiye kuna kalewa munthu akaenda kwenda na kubwerera nsiku zonsene pela necho kuvalako ni nsapato kakhala na nsapato ngabe njinga ndi munthu munthu akakhala na njinga
0: akhalimbo simila dumbo no njinga
1: akakhala na njinga ndi munthu anachita mavira mawo ndi munthu adalima mbotonje ndi munthu nyapyachi ndi akakhala na njinga onse ni munthu yachi khala ya mwendo mcherenge na mfumi mzungu mulato akagota ikambo munombo akapiswambo akatambambo nyato ninganene lero pyonseni pyakoma thangu mbuto zakufunzisira ali kusaka anthu kuti bwerani xikola muzafunze chinchini munthu anakhonda funza nkufuna kwachi nkufuna kwachi munthu onsenene ana mphamvu kufikisa mabuku onsenene ndaonga yavwanga kuti wamalisa mabuku onsenene a mdziko muno mumalisa mabuku onsene a mdziko muno anafunewo akufunza thangu mbuto zakufunzisira zili paduzi na mbumba piyombo pyakwakwata kwenda napo mbuto kwenda kafunza pili paduzi kobiri isakwanisika kuoneka chinchino pyasiyana ninga kaleni funa kumana kobiri pikanesa lero ngachita mavira mawako unakwanisa kumana kobiri mavira mawo ngachita mavira mawo unakwanisa kugumana kobiri tempo nzizo naloko kala nzizo kunesa mbuya tsombe xikola akachita mabuku achinayi achishano akhali munthu munthu kali munthu munthu mbwenye munthu onsene akafuna kuti afunze pikakhala kutali akakhala na ufekenyi munthu chita msinzo nsiku zonsenene wa tilonge kuti misinzo yakukwana mingazi makumaxanu makumatanthatu makumanomwe kwenda na kubwerera nsiku zonsene ndi munthu anakhala na chipapo
0: khali na pinga
1: akhali na pinga exactamente akhala na pinga ndiye munalonga kuti nzidzuno anthu ali kusenzeka na mabuku ali kusenzeka na odi thangwi kusenzeka kunalongefe ndikupeka kuti xikola ili paduzi nyumbachi ili paduzi nkhafuna kwenda kafunza
0: mabuku ali mkati mwantokozi
1: mwapiona pontho iwo buku nkhabe suekave chinchino iwo ndiye unafuna khala na ufekenyi ukhenene iwo ndiye unafuna kukhala na olesi okhonda kuti iwo uphatirie pedidi kufunza funzani mabuku ali paduzi na imwe funzani misinzo yakulapha kuna maxikola makulumakulu muna mbuto kuti munakwanisa kwatiwa mbumubwera sikuveka pepezi tayi ule anakhala napi mbwenye anapisowa anakwatiwamba nakhala naye duzi ana njinga ana ndududu uli kufunza kupi kwangana anango asakwatana chinchini tendeni pabosi peni muxa mwale
0: perfino ife tikwenda mapeto na makani athu a nsiku wa lero da balefe kuchemeresana mbiri chitapindi athu andakwathu muno mu radio Mosambiki kodi ndikafuna dziwa kuna imwe tingalonga pa thangwi ya chakudya kodi imwe musakomerwa na kudyanji makamaka mungakhala pa nyumba pakuti kawiri kawiri wamupanga nkazano kuti wa lero nsafuna kudyechi mungakhala basi panangu panafamba nkazano manyezera kuti nkhawe muli wamamunanga ndiuci unakomerwa na iyi kodi musakomerwa na kudyanji mungakhala pa nyumba
1: pyakudya pyensene pyakundikomera mbwenye chibodzi kuti chenechi nombodi kusweka mbipereke kusweka pa mwezi pa sumana tenge kudya chenechi Nsima na chimbamba. Hii ni sakumera kujana. Nsima na chimbamba. Mitipirikirwa na nyama ya kuma, ninga kakana, penu ninga nyama ya kuamba, mkonokono. Munu kaboneka ninga munaefi munu. Nasakamu ninga kuna malola, kuna kuruvina, penu wakuma, kuruvina penu muisi, bumfiritari, bupirikirwa na chimbamba. Penepa, wakunga nchemera kunyumba kwanu kunipikira chechi. Kia didi. Tai masamba boa na nsima bondu. Ya masamba boa na nsima pindu na mpunga. Chini pindu ichi nandi kumera maku.
0: Nyimbu ina kukumera ni njipi? Mga kala kutuwa. Safu nambu ndivi nyimbu ya kati.
1: Pakati pa nyimbu za mazi kwa kunja. Ndi nyimbu na chimera weekend wa Afro 7 band. Yene za munu muziku matu munu. Ndi nyimbu inaimba na defunto tazi. Defunto tazi emba nyimbo zizinji. Mbwenye ilipu nyimbo yache defunto tazi. Ede imbe mbalonga tangwe beira.
0: Beira ndi konda.
1: Ndi konda beira. Kwa ana Musambiki za Musambikani nyimbo zate muna ya mbu ya tazi. Kumazi kwa kunja ndi Afro 7 band weekend.

0: basi anje kuva radio tamara kuva pindi ife tukubaya nazo nyimbo zatu za kusiana
1: ngono na pangono ya kuva radio Mosambiki tukwenda nao mabasato ndimato vansiko ya lero hapo tina nyimbo zatu za kusiana siana zile pakefe pansiko ya lero tukufuna kuti siku ya lero ikali siku ya didi kakamwe kunhimwe munatifu wabulikina mbuto za kusiana siana yati buraniko ya kofa
2: Bosi Mateus Francisco asadzwika na ntondo kwa gofu DJ
1: Ben Pro. Nipata mwira na nyimbo zato.
2: Yone baba.
1: Ume nzinzi na mapindi makumashana manai.

0: pangono na pangono tirikwenda ya kufa nao mabasatu pa nsiku ya lero inango nsiku hebasa tukufuna kuti nsiku ya lero ikali ya dirika kama uneimwe munetivu abudukira mboto za kusiana siana nde kufuna kwatu ya kufa radio Mosambiki kufuna kuti nsiku ya lero ikali nsiku ya bibi kakamu nde kufuna kwatu
1: Yesu Shadrake tanke mwana nzina Boss Chico Pedro patrocínio

0: ikiro avusera radio mwana tiportana bulkira mphimba zakusiyana-siyana andi tiri kufika mamizimu anu panzizo uno nawo makani athu agwapa citu alaro na mamunankulu Adelino Kanich bulkira mbwalo mwa chitiritu ya Murumbala muno mzambezi ambatikwanisa ife kupalasula makamaka pa mtsinzo wa nkhambala zakulapha 250 tiwera kufika makamaka pa tsindi ya luwani Murumbala muno mzambezia pane mfuna ife makamaka kuchita makanena munankuluxu ninga mwamzolowero makamaka pa mabasa a gwapa citwa bulikira mkati mwa ino studio ya radio Mosambiki pano pa mzinda ukulu wa ino mprovinsia ya Zambezi ya Kilimane apo fala inavemwe pa ntsiku ya lero njangaine ni pano Antoni Domingos kumichini ndiri kuphedzwa na nzanga Jasu Milton Ernesto kuna imu munsene tichite khalani na ife apo baba Khalichi chakutoma tichite munyikiro musanani na vesera radio anatipurutana na makamaka bulikira mphimba zakusiyana-siyana nanjitu nzidzuno wakuti anthu anango ali kukotola anthu anango mulongefa ali kudungunya thangwi ya sanga makamaka kuli ale analima mphedi apo ndiye tani makamaka baba Khalichi
1: ndiwe ndi nyumba mwa ife muti naye manya zife anapita mwe mwasaviziwa kuti anu abalo mwimu isi tidabalo kumtu natibungu soonega ungakalamba sisi satani isachinja kupangisa kuti aje apya kale asa hiyo we munda njulinjira mweniwe pakubisa sapo ai tai tendi mtumi kuva pangono tendi niti mtukule radiato amai atumi sangalala amai Maria Duza Anjo Januari samora mashiari

Andi, andi, andi, pida vemu tepa, akaze kwa nhanga kusimba radio, bulukira kungwati kumuzi, nyumba ya mpepo ya radio, anafuna kukusangalali sana, bulukira pa nyumba ino, ndini panu wanu wanverero, Adeline João Bernardo Carichi, po pangeseni pida chiteka kari, orazezo mbiti zati kubalwarai, akuru wakari, pikazi wao, pakali pai, zinake, ndiganizani mapulango, pai ganizani mapulango, pai wake mapulango, dale mwana jeganizani, ampanga kutimaba sanafunini kufunzisa panu, na mpodi kala na mwana movi lai. Ukali wekeni, buliki mwana movi angazapiziwa pina sasa nyewa, anakupela na goso, unaonavi movimentu ninga unaonijika kapa anu hantu nseni kufika panu habi. Pai ule pangisa mwana je sasanya, mabanda, monsi, ngangumadia, kusema kwa je, gisa kwa je, karanga kwa je, tenisele ni mwana jembapiziwa. So, ni kupanga iwe, na mpohodi kwa tamundu, mpohodi ya mwere nako biliza ntundua, oku kupanga kutunganziwa, mwana nga nako pasa nsikana, kare nkazako, konderato pia kwa pivyo mwana nga, tapivyo pai. Za koma nsiku izo, pai mapulangu mwana ziwadi, ganizani, sabi, sene, ma imamwazi wakari, nyapi ya chiasakala mbadai, pai mapulangu echenini, matenda za mpata, halalala baravyo. Pantu kaparika kwa takuta kule bwela. Mkusala ndigani zani yu, na basa ya dambasa pai wache, paka bwela mafumu, ndina mwana anga pai. Mkali nishadu antia anu kukwatide ni mbazu, kukwatide ni nsemu, ati ishinga. Anazapeka, o mutie ni nabwise ni, wazagwela mwana mangwana ndikali na kurupa nkabi. Ndagwana vyanga ndekene ni tepa. Antu bwelela. Anyakwa pachisa, kwenye zirambo, kuda mwenye mwana oshi ndimpai maningi. Pano ndi kujita kumfuya, ndi mpasiri anga pa ganizani. Angkwa nise kumfunzi sepi. Nkabi basi, kakwandiratu. Apo, sikina angu hivu, paya wa, kenda kumfunzi rambo, ganizani za akula. Paya wachi mapulango, kada nisada semba rai. Agumana mai, nsikana, zinake ndi karota burutu. Apo karota burutu ya kalimu alidi mesi, mkuna zei minji kati. Podo kwenda funa mwanyika na mwanyika basi pinti pinga tema na yu nini mpuntu manungwa kwa sakawa ngambunga. Enda kwekulemba tairwadi na maikarota burusu. Pita nyumba pembera nkabi. Akala pizinji peni. Mabele ya maikarota hao. Kugambu ninga ya mwanana mbwa hao. Ne kumbwa ni nkabi. Andusha ganizani. Nkaneni. Pina sembee tepa. Tepa simamu nama sotai. Asafika kukuna fika anza chitai. Kulonga pia masweda kunjako. Iye mbakala basi. Apo nsipina nguwa zaenda siri sakamuti za ugumana mutu ukuru maningi. Unampaku wantondu. Wau unumwadia unakaragi tadili. Kwa tapazake malakumba nkundu mwekebide kuzamba utalanga uku upatisa moto. Mbaenda muzi. Kala nsiku zwiri zitatu mbakwela bondu za sesera muzi. Ula maasuma na lai mutu li wagwadi pati. Ye kwenda uku sasa njina mkafuna kuti ubelelewa mwala patepa. Maa kusema seme gedi kamoto. Uku mbazamba bulusa na nsemu. Ate kukumba mwala. Wakwana wakwana. Apo uku kumpa haku kukuna zenje ikulu maningi. Ya kuti kuti hakuwe ngu na zai kakombo chapa kwenu. Ya ugudumire umadia bwela muzi kulangana mutipuna angu bozi bozi kutu kutia chiti chapa. Afunge pabenga po. Paka kala mpaku hapo. Apo hadapiziwa. Kuti nkala mumbu ya tea duzi anaanake harapizi wala pina gugode go nsemu tia napire pia nkala mkufa gugoda siya lasapyo iya likupio na kupiana pirikuza dani lasamu kwa mesari kunyangu tamendu asala ngani tepa mkona ndana nkala maa mpa chemera ana mpa enda azama lila ngana pakukira mutu nangu nkabe ndi etanicha aza kwa tau mpapita na pepo pabenga po mwadia ukudumi mpapita mbalo anambu kumwa mwona kari, angajita timizi awa naza, na mwimu, mkala mwuchia, hapa ana alikupita mwimu. Ini ndi ya bulusi ana, ulindika kwee jina funawa mwimu, chibuluke kunja. Mkala mwyo pita pitisa onsolo, kutindie ndi kusogulo na kwa nataya timba, panika maningi, ne kwenda ne kubuluka nduli, tepo mkala mwya kuwa maningi. Antu muzi mkuva. Kya, mkala mwene ya bangika partwela chimwana kwenda ninyi. Langana ambu kwe kule kudi mai. Mamu nani anasema medhi alikuwa kwa tishapu. Ndiyo yao zuru. Habi kuhoneka dae. Ya kuna lia. Nyakwaza. Jeme na antu kutapalemwe. Titomeni kuntoe la mamu nani sasa nye medhi. Pana nguwa palamira kwa hiku.
Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
lori tifambe na mfuti nkaya munga kaya mangika inaza shompola tiwa tepe zipi hii mawa vekadi kala muka wa pepo nda kalunga na mshadoro mshadoro adala pisambo la jeminambo nsupa imbu kwa kata mfuti kata ndoku na nyakwa muka waone pili kweki nkaya munga lira maka haa onseni go namunu wala manyalo aja sapite namunu nkala mumbu likulira figa kuna cha ndimwadia ule wabu nkala mungishi ruku sonso lundi ule pirisimbalo ilikukua basi ya panika maningi mehimu anasupa yule adagopa bi afambali ni kamoda usurula dodi pangono ayafikira duzie ni te ya alitrezo ushupepa na bulga dae petiche mfuti ya kakobo nkala mungu pepo gubo ya sapepo tendeni tikuwa ya kubulusa kunja kwa kalinyatwa amuna pepo alizira maningi prafuna kuhisorola kubuluka kunja kwa tao asabulusa paku linhamu anambu pido unao jamu pepo ilikupita mwimu waona mayo wabuka kunja kubuluka anasemi mimi kunja awiri msati waka nkalamu sati ana ili mamuna nankazi mwana chirombo akasema mwadia alikupi kadipae ganeni mulimwemu ndini buka kunja anti kumkwea bulika kwekwa. Nyako apurada nae. Tepa ninji pina chitemu. Nefamba na ajudanti. Nkabu udafamba na ajudanti. Pana ngubala za tipanga kalini. Tepa udafa mwema mwadiamu. Kema pina chitemu ninji. Nebi ya kuru ngangabe. Tani. Tukoni kampangi mshadoro. Kutengamu mutaipa. So kutikwata na mpamu. Kutu antu ajituku lindi kutifike muzi. Mungabe. Muntu ya kalimwe mutangumana. Halua moyo. Supaenda na kapanga mshadoro. Mshadoro mbasabwela isha. Kuzaa nakaru. Kafilimisambu kwa antumbaikwewa kwekipakiza kwenda. Mshadoro mbaza za mpanga kutitepa basa onseni inapatiwa. Kodi mshadoro ina nisakambo na ajudanti. Nga kala safe disekretaria pinu wakalanji. Nwazi ajudanti ina chinafune anampanga. Mwenye weki nini tangwaji kunindini mshadoro. Onda zuwa sema mesedi. Onda zuwa sema banda. Pisa kala pia diditayi. Safunika kutimundu mbukana jipezu. Ati mwanina ingakula sakala na pungu. Para kumpangi sepe chiku. Asitana. Ona tepa anangu kusekwa nembo para kutenyenge zembo mamu na mpani bapa. Pisa kifamba tepo. Jie ife tingakala ninga akuru. Tingaziwa pinti penu. Jisona mipinde. Penu kusasanya mapoto. Penu nyingi ziwa rikari pintero. Penu padiriru. Chikali na ajudanti. Pinga mala pepile. Iye podi salambo mba sapeza. Unangu wasakala ajudanti. Mba fanga pinu tensheni. Basa yu niku iziwa nkabi. Nsulombu unga konda kumungama. Inde. Maji pepo pene paiganizani mbuna za zaburuke. Mbafika kumuzi. Nzero za mpata kuchafi. Ndedi. Kalamila ninga kuta chiteni. Nisakedi ya judanti. Mkazawa akakonda pembera. Akakonda kwanda mimba. Warada ptise ya judanti mba kalanae. Ndefuna kuoneka mimba. Anu akamfunga sobili kakonde kalana ya judanti. Apo pepo pene mimba ya zakuladi. Mbazabala mwanao. Zinache chapansi. Chapansi pida kule. Mawa kampanga amba bozibozi wana jifuntu pai akarani zipanga tepa kutibasa kwa iziwa na mpoti na ajudanti tali maji chakati bozini nda paramira na agwisa moti kabiziwa kutumhamu ya teyaduzi kutafuneni kutindi sakichapa ndifungia ana kwela zandi nyanguta mendo ine ndalamuka ndapita kupi ndapita mbalo mo kutakabisala mwimu bisa inyeshi inabisaleni tepa kambi kupiziwa kutindi anto likufa kunja pinalia nkami bidaya pia militaona chitandizo nkami mbikia mkida mwana nga wangasaa kuchitembo enye, kuchika ajudanti. Kukabia chika sika kumapetu hapa, kutome pereka hapa mwanyikilu. Anfalikuta leo nseni ni.